בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

אין בכם אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקה את הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: מאיפה כל הביטחון, תגידי, אבא שלך קבט. ברוב התרגילים שלך נהייתי אקרובט. ראיתי בך אשתיבה, את ראית בי כספומט. בישלת אותי ליד כמו סירים של יום שבת. ואני עברתי כבר הכל כפר, הילד מחושל. ואת לא מחופרת, אז בינינו אין חשמל. יש לך ים באגו, את הרסת את כל הכימיה. אני לא מכיר אותך בכלל.
1: קצוענית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריזיונית, עודפת אחת תהילה. מרים ידיים לשמיים ונושא תפילה.

0: השנה English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 13:00 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו ירושלים.
2: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. בשמונה, ציוניוני הדרך עם מנחם פרי. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. באחת, תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. בשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
1: ראש השנה זה זה.
2: בראש השנה, בראש השנה.
1: וזה.
2: בשנה הבאה.
1: וגם ברכות.
3: שנה טובה וחג שמח.
1: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם שלוש שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות. שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

0: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 13:00 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 13:00 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
4: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: ראש השנה זה זה.
1: בראש השנה, בראש השנה.
0: וזה.
1: בשנה הבאה.
0: וגם ברכות.
2: שנה טובה וחג שמח.
0: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
3: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 13:00 to 15:00, נתראה.
0: פותחים שנה עם יובל דיין, שישי, ערב ראש השנה, 13:00, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

בת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. בשמונה, ציוניוני הדרך עם מנחם פרי. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. באחת, תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. בשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
1: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
2: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
0: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: שלומי, בוא נעשה
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סירב לבקשתו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן לתקוף את החות'ים בתימן לאחר שהלו התקרבו לנקודת מעבר ימית חיונית בים סוף. כך מפרסם הבוקר שלחנו ברק רביד. בכירים אמריקנים הבהירו כי נכון לעכשיו אין לממשל תוכניות להתערב צבאית ישירות נגד המורדים, חרף הדאגה מההסלמה המהירה בלחימה. לצד זאת, ארצות הברית מגבירה את תמיכתה בריאד, ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נסע לסעודיה לפגישות תאום דחופות. צהל פוצץ הלילה את מתחם רכס הליטאר האסטרטגי בישראל, נערכים לאפשרות של תגובה מאיראן. כתבנו הצבאי ניצן שפירה עם הדיווח.
4: צהל השמיד הלילה את התשתית התת-קרקעית של חיזבאללה ברכס הליטאר שבדרום לבנון. באורך כולל של יותר משני קילומטרים הותרו בתשתיות עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן לצד עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. עוד הותר במקום מתחם פיקוד מרכזי של יחידת בדר של חיזבאללה, שכלל חמ"לים, מחסני אמצעי לחימה וחדרי שהייה. לדברי צה"ל, מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך כשני עשורים במימון ובתכנון איראני, ונועדה לאפשר לחיזבאללה לפעול נגד ישראל ואף להוות בסיס לתוכנית לחיבוש הגליל.
3: לקראת תקופת החגים, תרגיל פתע החל במרחב אוגדת יהודה ושומרון, ובמסגרתו הוקפצו כלל הגדודים באוגדה לתרגול והעלאת כשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעותה צהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב. יודגש כי מדובר בתרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני. ולמעלה מ-50,000 איש השתתפו הלילה ערב ראש השנה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי בירושלים. כמיליון מתפללים פקדו עד כה את רחבת הכותל במעמדי הסליחות מתחילת חודש אלול. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים מגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס חום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים מגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל-3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג, עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

בוקר טוב לכם מאזיני ציוניוני הדרך, כאן מנחם פרי עם רוני דזן על הביצוע הטכני. בוקר יום שישי, ערב ראש השנה, ולפנינו שעתיים של שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, שירים שיעמדו באופן טבעי בסימן החג שבפתח, ואשר ינעימו לכם, אני מקווה, את ההכנות האחרונות לקראת החג הממשמש ובא. וכולנו, אני מאחל האזנה נעימה.

מירי אלוני פתחה את השעה עם שיר לערב חג שכתבה תרצה אתר והלחין יעקב הולנדר. מת אב ומת אלול ומת חומם, ולפנינו חודש תשרי ושנה חדשה, וזו הזדמנות להיזכר בשיר הזה שכתב נתן יונתן והלחין צביקה פיק שגם שר, נאסף תשרי.

נאסף תשעי, ותשעי גם בשיר הבא, אבל בהקשר שונה ואפילו כואב, וגם ירושלים מחלק מהסיפור. זוכרים את השיר הוותיק מאוד, תשעי סבא? ובכן, זה היה שירה של הפלוגה הירושלמית של גדוד העבודה, שחבריה עבדו בחציבה, בסיטוט ובבנייה בעיר הקודש, ממנה אני משדר, ואחר כך הקימו את קיבוץ רמת החל. האבטלה אז, בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת, הייתה עמוקה מאוד, והפלוגה חילקה בין אנשיה את ימי העבודה, כך שכל אחד עבד יום אחד בלבד בשבוע, ובימים טובים אפילו פעמיים בשבוע. המילים של אמנואל הרוסי והלחן חסידי עממי. הנה נשמע את הביצוע של שוקולד מנטה מסטיק.

0: השבוע.
1: ובאווירה קצת יותר עליזה, כיאה לערב השנה החדשה, בואו נזכור את כל חודשי השנה בעזרת השיר הבא של נעמי שמר ובפייה של עופרה חזה. 12 ירחים שמתחילים כידוע בירח תשרי.

ובפרוס חגי תשרי מתאים לנו גם השיר הבא שכתב היוצר הירושלמי דודו ברק, שער חק על חק תפילותיך, שע את כל בקשותיך, אלוהים ברך, אלוהים סלח, והיית אך שמח. רוני תופיר עם הלחן של טוני הלפמן על הפרק.

ושמחת בחגיך, אז בואי נעשה לנו חג כמו לפני שנה, ומה שטוב בשבילנו, טוב למדינה. הנה, גל בשן שהלחין למילותיו של ינקלה רוטבליט.

0: שנה טובה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן,
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: שלומי ובונה סוכה.
5: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
6: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
5: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
6: איפה?
5: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציוניוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
1: ראש השנה זה זה.
2: בראש השנה, בראש השנה.
1: וזה.
2: בשנה הבאה.
1: וגם ברכות.
3: שנה טובה וחג שמח.
1: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות. שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
5: שנה טובה ברדיו ירושלים
6: 101 FM ו-89.5 FM.
7: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים.
8: וכמה טבעי להמשיך לשיר הבא שכתבה נעמי שמר, יש לי יום יום חג, הללויה, הללויה לחג שלא נגמר. קבלו את הגששים.

ועוד קצת מפרייתה של נעמי שמר, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד אשר יבוא מטר על פני האדמה. להקת

ואם הזכרנו את המטר על פני האדמה, אז עכשיו, כשהקיץ מגיע לסיומו, את הגשם תן רק ביתו. יותר מזה אנחנו לא צריכים. מילותיו של אבי קורן ולחנו של שמואל אימברמן. שלמה ארצי, בבקשה.

וכשיגיע הגשם ביתו, תן לשדות רק גשם ברכה, תן מפיתך ביד רחבה, ותן לנו זמן לאהבה. רותי נבון עם מילותיה של תלמה על יגון ולחנו של קובי אושר.

ולכבוד החג קבלו גם זר של נרקיסים ממילותיו של יורם תעלה ולחנו של אפי נצר, העיבוד הקצבי של דוד טריבושה, הפרברים.

שלום למאזינות ולמאזיני רדיו ירושלים. כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. בשמי ובשם עיריית ירושלים, אני מבקש לאחל לכם ולמשפחותיכם שנה טובה ומתוקה. שנה של אחדות, סגסוג ופריחה, שנה של התחדשות וברכה לכל אחת ואחד מתושבי ירושלים. גם בשנה הקרובה, בעזרת השם, נמשיך במלאכת הבנייה, הפיתוח והטיפוח של ירושלים. העיר שלנו תמשיך לצמוח ולהתחדש למען תושביה ולמען כל הבאים בשעריה. אלה ימים של חשבון נפש אישי ולאומי, שבהם כולנו מייחלים לשקט ולשלווה, לבריאות, להצלחה ולבשורות טובות. ובליבנו תפילה לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון השומרים עלינו בגזרות הלחימה השונות. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה לכם ולבני ביתכם.

0: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
2: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד, מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: בוקר טוב, באולפן טליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סירב לבקשתו של יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן לתקוף את החות'ים בתימן לאחר שאלו התקרבו לנקודת מעבר ימית חיומית בים סוף, כך מפרסם הבוקר שלחנו ברק רביד. בכירים אמריקנים הבהירו כי נכון לעכשיו אין לממשל תוכניות להתערב צבאית ישירות נגד המורדים חרף הדאגה מההסלמה המהירה בלחימה. לצד זאת, ארצות הברית מגבירה את תמיכתה בריאד, ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נסע לסעודיה לפגישות תאום דחופות. רחל רבין, אחותו של יצחק רבין וממקימי קיבוץ מנהרה, הלכה לעולמה בגיל 101. רבין הייתה אשת חינוך ודמות בולטת ובעלת השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון, והיא תובא למנוחות ביום שני בבית העלמין במנהרה. נשיא המדינה הרצוג ספד לה וציין כי מסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. כוחות כבאות והצלה, שיטור הימי ומתנדבי זק"א מנהלים חיפושים נרחבים אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנעדר מאז אתמול בחוף הסטודנטים בחיפה. הצעיר נכנס למים לצלילה יחד עם אדם נוסף, וכאשר לא שב לחוף הוזעקו למקום כוחות ההצלה. הסריקות נמשכו לאורך כל הלילה במספר מישורים במקביל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג, עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: שנה טובה ברדיו ירושלים
16: 101 FM ו89.5 FM.

שוב שלום לכם, ציוניוני הדרך, שעה שנייה, כאן מנחם פרי עם רונית עזרן על הביצוע הטכני. וכשאתם ממשיכים בהכנות לקראת החג שבפתח, אנחנו עם השעה השנייה של תוכניתנו, בה נצא לדרך בקצב המרש עם הגבעתון בלחן רוסי ומילותיו של יורם טהרלב.

אל הדרך יצאנו עם הגבעתון, וכדי לחוש קצת יותר את אווירת החג, קבלו עוד מהגבעתון. השיר המזוהה ביותר איתם, ים השיבולים של יצחק קינן וחיים אגמון.

ומים השיבולים שמסביב אל הגבעות הכחולות של ימים רחוקים, שיר שמחזיר אותנו לשנת 64 בסרטו של מנחם גולן, שמונה בעקבות אחד. גאולה גילקן עם מילותיו של אוריאל אופק ולחנו של דובי זלצר.

וכעת קבלו הזמנה לבוא לחבל ארץ יפהפה שעבר ימים לא פשוטים בשנה שחלפה לה, ולקראת חגי תשרי אני מקווה שיהיה הומה.

בואי תהיה לגליל, חבורת הזמר של פיקוד הצפון, בשירם של אהוד מנור ויאיר רוזנבלום. ואם אנחנו כבר בצפון, בואו נשלח לתושביה לקראת השנה החדשה, מלוא התנה אהבה. מילותיו של דודו ברק ולחנה של נורית הירש, יגאל בשן כאן עם להקת פיקוד הצפון.

ערב ראש השנה, ואנחנו נישא תפילה כבר עכשיו, זמן קצר לפני פוס החג, עם מילים נוספות של דודו ברק. תן מכל טוב מקשב הגן, רימון זית ודגן, תמר עיניו ותאנה. יהי רצון לחנו של יוני רואה, שימי תבורי, יחד עם מני בגר.

תפילה נוספת, כאן עם מילותיו של יורם תעלה ולחנו של חנן יובל, שהשמש תעבור עליי, הפעם בביצוע המרגש של אברהם.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 13:00 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 13:00 בצהריים, ברדיו ירושלים. ראש השנה זה זה.
2: בראש השנה, בראש השנה.
1: וזה.
2: השנה.
1: וגם ברכות.
3: שנה טובה וחג שמח.
1: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10-13, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים.
6: ואיתנו גם ירדנה ארז, והיא בשיר של נעמי שמר, שהתבססה במילותיה על דבריו של רבי נחמן מברסלב. שירת העשבים, וכידוע משירת העשבים, נעשה ניגון של הלב.

ברברה סטרייסנד, האחת והיחידה. וגם שיר המעלות של החזן יוסלה רוזנבלט יכול להתאים לנו עכשיו. הנה, חנן יובל.

ועוד מילים מהמקורות, כאן עם לחן של חזן אחר, שמואל מלבסקי, ואני רוצה להשמיע לכם הפעם את הביצוע מתוך הסרט הלהקה, הבן יקיר לי אפרים.

0: ולקראת סיום התוכנית, בואו נצרף גם את חווה אלברשטיין, ששרה כאן יחד עם הקהל בהופעה חיה ומרגשת את מי האיש.
1: מי האיש שחפה

ובראש השנה הנחשב ביהדות ליום המלאכת האלוהים על האנושות וכן יום הדין, לא נותר לנו אלא לפנות בתפילה ותחינה לאב הרחמן. הנה, צמד ראינו.

זהו זה, חייבים להיפרד כאן כדי להישמע שוב בשנה הבאה שמתחילה מחר. כאן מנחם פרי עם הטכנאית רונית אזן, ונאחל לכולנו שנה טובה, וששנת תשפ"ז תהיה הרבה יותר טובה מזאת שחלפה לה. חברות וחברים, חג שמח.

0: שנה טובה ברדיו ירושלים
1: 101 FM ו-89.5 FM.
2: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
5: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד, מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. באחת, תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. בשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
1: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
2: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
5: מיד אחרי החדשות,
6: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס,
7: כאן ברדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ורמטכ"ל צבא פקיסטן דנו במציאת דרכים להחזיר את המאמצים הדיפלומטיים להפחתת ההסלמה בין וושינגטון לטהרן. כך אמר גורם ביטחוני פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, השניים שוחחו אתמול בטלפון גם על העימות בין סעודיה לחות'ים. מוקדם יותר פרסם שליחנו ברק רביד כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סירב לבקשתו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן לתקוף את החות'ים בתימן, לאחר שאלו התקרבו לנקודת מעבר ימית חיונית בים סוף. רחל רבין, אחותו של יצחק רבין וממקימי קיבוץ מנרה, הלכה לעולמה בגיל 101. רבין הייתה אשת חינוך ודמות בולטת ובעלת השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון, והיא תובא למנוחות ביום שני בבית העלמין במנרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה וציין כי מסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. כוחות כבאות והצלה, השיטור הימי ומתנדבי זקה מנהלים חיפושים נרחבים אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו, שנעדר מאז אתמול בחוף הסטודנטים בחיפה. הצעיר נכנס למים לצלילה יחד עם אדם נוסף, וכאשר לא שב לחוף, הוזעקו למקום כוחות ההצלה. הסריקות נמשכו לאורך כל הלילה, במספר מישורים במקביל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: שנה טובה,
16: שנה טובה,
15: ברדיו ירושלים
17: 101 FM ו-89.5 FM. חג שמח
18: ברדיו ירושלים.

שלום עליכם, בוקר טוב, שנה טובה, חג שמח, כמעט שבת שלום, 4 דקות אחרי 10. אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה. ברוכים הבאים לכמעט שבת, רגע לפני שתבשין פי זין באה אלינו לטובה. אנחנו כאן למהדורה מיוחדת, 3 שעות מעכשיו ועד 1, שיחד נקבל את החג, נעשה לכם חג שמח. הסתובבתי הבוקר ברחובות ירושלים, בעיקר באזור תלפיות, וזה כל כך כיף, תקראו לי קיצ'י, קלישאתי, מה שלא תגידו, אבל זה כל כך כיף לראות את כל האנשים אומרים אחד לשני, מכירים יותר, מכירים פחות, שנה טובה, שנה טובה, חג שמח. אז יאללה, אז הלוואי שבאמת יהיה לנו שנה טובה, ולפני הכל נקדיש את החג הזה, את התוכנית הזאת, לכל כוחות הביטחון, ובעיקר ללוחמים והלוחמות, שאת החג הזה יעשו בחיק חבריהם הלוחמים, ולא בחיק המשפחות, כי הם סוגרים ברחבי ישראל, בגבולות, בגזרות השונות. אנחנו אוהבים אתכם, מודים לכם, ושיהיה לכולם חג שמח ושנה טובה, אבל בעיקר, בעיקר לכם. מעכשיו ועד אחד אנחנו מבטיחים לעשות לכם שמח וטוב בלב ובאוזניים. הכנו לכם יופי של מוזיקה, ברכות, זה החלק שאתם אחראים עליו. אם אתם רוצים להקדיש, לברך, לאחל, לומר שנה טובה, מילה טובה, הוואטסאפ כבר זמין עבורכם, 050-2-555-101, 050-2-555-101. אפשר גם לעלות לשידור, אם רק תרצו, ציינו זאת ואנחנו נחזור אליכם. איזה כיף שאנחנו כאן לשלוש שעות, אז יאללה, בואו נצא לדרך, תגידו יפה שלום לצוות החגיגי שלנו, עדן אופרה, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס. שנה טובה, האזנה טובה, רק טוב לכולנו.

כמה טוב ויהיה. תחשבו איפה היינו בראש השנה שעברה. עדיין החטופים החיים לא היו בבית. זה הגיע מיד אחר כך. ואיפה אנחנו היום? כולם בבית. ונקווה שיהיה כאן עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. רק אור ושמחה עד האור.

בן מאירי, עם הביצוע שלו לעד האור הבא. הוואטסאפ שלנו כאמור זמין עבורכם 050-2555-101. ברכות, דשי מסרים, מילים טובות, כי אם לא עכשיו בערב ראש השנה, אז מתי תגידו לי?

כפר, מותר להתאר, אפילו מומלץ ורצוי. היה גולן. 052-555-101, תכף מקבץ ברכות ראשון, הוואטסאפ שלנו והמסך כאן באופן כלי מתמלא בברכות שלכם, תכף נתחיל להקריא אותן. 052-555-101, אבל לפני זה, אין לך עם משה, עוד יום עולה.

שעוד יום עולה שיעלו עלינו ויבואו רק ימים טובים בשנה הזאת, אמן. הנה הברכות הראשונות. בוקר טוב, מוטי היקר, מאחלת לך שנה טובה, תודה רבה. רוצה לברך את ילדיי היקרים ואהובים, יעל, גבריאל ושלומית, בשנה מבורכת ומוצלחת, וכל חיילינו היקרים שיחזרו לשלום הביתה, אמן, אמן. תמר, תודה. בוקר טוב מוטי, תודה רבה שוב על הפרגון. אני מאחלת שבת שלום ושנה טובה לכל חיילי צה"ל ולכל כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו, לפרמדיקים שעושים עבודת קודש, לאמא שלי תמי שכל שנה מכילה לנו מטעמים טעימים, ולמשפחתי ולכל חבריי ולכל עובדי רדיו ירושלים האהובים, תודה רבה יעל. בוקר טוב, ברצוני לברך את משפחתי היקרה, משפחת אדרי, תהנו באשר אתם. לאיתי וקובי, בטח איזה אוכל טעים מבשלים איתי וקובי אדרי עם משפחותיהם, תהנו מהחופשה ותחזרו לשלום. אין עליכם ולך מוטי ולכל הצוות, תודה רבה על שנת מוזיקה ותוכניות מדהימות, תמשיכו כך גם בשנה הבאה, אמן. תודה רבה ושנה טובה לכל עם ישראל ולכל כוחות הביטחון, חג שמח ושבת שלום, כותבת סימה אדרי. גם לך סימה יקרה, תודה. בוקר אור, שנה טובה ומתוקה מוטי, לך ולבנותיך המתוקות, תודה רבה. והצוות הנהדר, החל שנה טובה, שנת עושר, נחת, שמחה, אהבת חינם, ואהבת לרעך כמוך, לכל בית ישראל, שתחל שנה וברכותיה, ולמשפחתי דאבו שראובן הענפה, שנת עושר, שמחה, בריאות ושלווה, אמן. 050-2-5-5-5-101 זה הוואטסאפ לברכות שלכם. איזו שנה הייתה השנה של בן צורה, הנה אהבת השם.

0: צור, אהבת השם, אחד השירים הבולטים של השנה. עשם שלוש אחרי עשר, אנחנו כמעט חג ברדיו ירושלים, עד אחת אנחנו כאן, תכף באים.
1: כמעט חג, מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.
2: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: השנה, English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake.
5: שלומי בונה סוכה.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: שנה טובה ברדיו ירושלים.
3: 101 FM ו-89.5 FM.
4: אפשר לצפוח בדבר?
5: בטח, תכף נארגן את זה, מה הבעיה?

שבת, ערב ראש השנה. בוקר טוב מוטי, יקר ואהוב, תודה רבה, צוות רדיו ירושלים, בטוחים לאחל בפרוס השנה החדשה, שנה מתוקה, כדבש לכל כוחות הביטחון וההצלה ששומרים עלינו מכל דבר רע. לך מוטי ולכל עם ישראל באשר הם, שנת עושר, אור, פנרסה, הצלחה, שנה שכל משאלותיכם יתגשמו לטובה, ולכל משפחת אמסלם מאופקים, מאחל מכל הלב והנשמה, אבי אמסלם, תודה רבה, אבי, שנה טובה. שנה טובה ומתוקה לכל כוחות הביטחון, אשר על המרפסת בסוגריים ששומרים עלינו גם בחג וגם בשבת. כמובן לסבתא וסבא אבוסו שלנו היקרים, שבת שלום ושנה טובה שמואל היקר. מוטי בוקר טוב, אני רוצה לברך את בן אחי שמואל רועה שגר בארצות הברית היום יום הולדתו. מזל טוב והמון אהבה וגעגועים מכל שבט רועה וממני אריה. 050-255-5501 זה הוואר.

עושה גלים, הולך אני ברחוב עם בקבוק של יין וכו' וכו'. חברים, מזכיר לכם שבשעה אחת בצהריים יובל דיין בתוכנית מיוחדת, פותחים שנה עם יובל דיין, אחת עד שלוש כאן ועד ירושלים, מיד אחרינו. אם אתם רוצים לברך, לאחל, לשמח, לעשות טוב דרך המילים שלכם, אז הוואטסאפ זמין 050-255-5101, ואפשר גם הודעות קוליות, ברכות קוליות שנשמע את כולכם, 050-255-5101, אם תרצו להיות לשידור, ציינו זאת ונחזור עליכם. הנה, יאללה, בואו תברכו דרכנו, במקום בוואטסאפ, במקום בטלפון, הכי מקורי ברדיו, לא? ואם קוראים לך שושנה, אז בכלל מעולה.

0: עידן יניב, שושנה. משושנה לחנה. שלום חנה, לשבת שלום, שנה טובה.
1: שבת שלום, שנה טובה. אני אומרת לך, אני שבעת לך, ידעתי שאתם תדאגו.
0: ברור.
1: פעמיים שלפנתי ברדי ירושלים.
0: כן.
1: לא רצו לתת לי. אמרתי, רק תתנו לי את הטלפון החדש.
0: אז הנה, בסוף הכל הסתדר, הנה את רואה, את עולה לשידור והתגעגענו אליי, חנה לך.
1: כן, גם אני, אמרתי לעדת, אלי נתן לה את הטלפון.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. מה שלומך, מה נשמע?
1: הנה, עוד מחזיק עם מעמד.
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: ככה הקדוש ברוך הוא רוצה.
0: ברוך השם, אנחנו רוצים אותך כאן לעוד הרבה שנים טובות ובריאות.
1: אז תודה גם, אני רוצה אותך, אני מתה לראות את הבנות. אתה הבטחת את זה.
0: נכון, אנחנו שנים את עולה לשידור ועוד לא נפגשנו, איך קרה דבר כזה, תגידי לי?
1: לא, אין כזה דבר.
0: אני כבר מפחד להבטיח כי אני לא מקיים, נכון, אבל בלי נדר, בלי נדר, השנה.
1: אל תבטיח, מתי שאתה רוצה תיתן צלצול, אני אגיד לך, אני מוכנה.
0: תהיה לי בריאה, תהיה לי בריאה. תגידי לי, איפה את עושה את החג?
1: אני בבית.
0: אוקיי, את מארחת?
1: דודו פה, אשתו גם מכינה.
0: יפה.
1: הבן שלי פה, אשתו, אלי, הילדים, כולם.
0: מעולה.
1: והבת שלי מאשקלון תבוא.
0: איזה?
1: גם היא מכינה. אז זהו.
0: מעולה.
1: אז נשמור אותך.
0: גם אותך. תודה רבה. תהי בריאה. את מי את רוצה לברך בערב ראש השנה הזה?
1: אני רוצה לברך חג שמח לילדים שלי, לבן שלי היקר, לאשתו, לילדים, לבת שלי חדווה, לבעלה, לילדים, לנכדים, לברד, לילדים, לנכדים, ולמיכל והילדה.
0: מעולה.
1: השם ישמור את כולם וישמור אותך וישמור את כל עם ישראל, אמן.
0: אמן, אמן, גם אותך, גם אותך, תהי בריאה ושמחה.
1: אני אשמור אותך, תהיה בריא, ואני רוצה לשמוע ממך כל יום שישי.
0: בסדר.
1: אחרי סבתא
0: עזה. נהייתה פה תחרות סבתות. בסדר, בסדר, אני מבטיח להתקשר יותר. איזה שיר את רוצה שאני אקדיש לך?
1: איזה שיר שאתה רוצה, אני אוהבת.
0: מרוקאית או עברית? מה בא לך?
1: עברית, מה לי ולמרוקאית?
0: באמת? טוב, בסדר, אם לך ולמרוקאית לא, אז בסדר, הנה. הנה,
1: אני שמעת על כל,
0: מעולה. אז אני אקדיש לך את שרית חדד. שרית חדד זה טוב, נכון?
1: טוב מאוד.
0: יאללה, חנה, לשנה טובה, בריאות ושמחה.
1: שנה טובה, אבא, לשנה טובה,
0: אמן, אמן, אוהבים אותך.
1: לבנות ולאמא שלך.
0: תודה רבה. ביי, להתראות, שנה טובה.

0: שנת חג עם מוטי פרנסיס, מיד חוזרים. שנה טובה ברדיו ירושלים
1: 101 FM ו-89.5 FM.

0: השנה English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.

0: שמח ברדיו ירושלים.
1: חזרנו, הנה משהו לכל הילדים והילדות, ולא רק כמובן, אבל יש לי תחושה שזה בעיקר בשבילם.

עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. ואם כבר אנחנו באווירת האמונה, למרות שיש מלא הודעות, איך נקריא אותן? אבל בא להיות קצת, הנה, נגיל, הללויה. הביטוי.

גיאת כמובן להגיל הללויה שנה טובה לכל צוות רדיו ירושלים על העשייה המבורכת ומאחלת תמיד תסמכו אותנו כל השנה אמן שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל כוחות הביטחון שלנו העיקרים בים באוויר וביבשה לכל משפחתי המורחבת ולכל עם ישראל היקר מאחל שתהיה לנו שנת שלום וביטחון אמן תמר בן שושן מאוהבת ברדיו ירושלים בהתאמנות זו לברך את הבת שלי חגית שרף שחוגגת יום הולדת בראש השנה קיבלתי מתנה לחג את הבת היקרה שלי ותודה לבורא עולם תמר היקרה והאהובה תודה רבה לך על כל הפרגון והאזנה לאורך כל השנה שנה טובה ומתוקה לאמא שרה שלב היקרה שלנו מאחלים לך שפע של בריאות אוהבים וגאים בך על כל מה שעברת את לביאה אמיתית מכל הילדים והנכדים למשפחת שלב אני מקווה שאמרתי נכון שם המשפחה וחם אותי לכל צוות הרדיו חג שמח שנה טובה אין לכם בעולם תודה רבה כמובן לנורית ושימון המזלג החיים שלנו תודה על השולחן המדהים שלכם כל שנה שרק תהיו בריאים ומושרים חג שמח ושנה טובה אוהבים מאוד ומזל טוב לעידן דיין בעלי היקר על קבלת דרגת רסב אתמול מגיע לך ברכות ברכות ברכות 050-2555-101 זה הוואטסאפ להודעות שלכם אפשר ברכות גם כתובות וגם קוליות שנשמיע אתכם, את הילדים שלכם את מי שתרצו 050-2555-101 כן, גם ילדים יכולים לברך היום סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש של כמעט חג אחרי החדשות נשוב בשעה השנייה אתם נשארים, אה?

0: החג. מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. רהיטים? קודם כל ויסמן. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
3: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
4: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שנה טובה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזה מוסם, לכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל ושבק חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפה ממוקדת שאירעה אתמול בעיר והיה מהבכירים ביותר ברצועת עזה. לפי צהל ושבק היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור. באותה התקיפה חוסלו גם מחבלים נוספים. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, ורמטכ"ל צבא פקיסטן דנו במציאת דרכים להחזיר את המאמצים הדיפלומטיים להפחתת ההסלמה בין וושינגטון לטהרן, כך אמר גורם ביטחוני פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, השניים שוחחו אתמול בטלפון גם על האימות בין סעודיה לחות'ים. מוקדם יותר פרסם שליחנו ברק רביד כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סירב לבקשתו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן לתקוף את החות'ים בתימן לאחר שאלו התקרבו לנקודת מעבר ימית חיונית בים סוף. ועל רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
5: בדיונים ביטחוניים שהתקיימו ביממה האחרונה עלו שורה של פרמטרים שמצביעים על פוטנציאל הסלמה. בראש ובראשונה הירי לירדן שגבר, המצב הכלכלי הקשה באיראן והניסיון של חיזבאללה לגרור את איראן לתוך המערכה. לכן במערכת הביטחון יש הערכות ודריכות לכל התפתחות אפשרית בזירה האיראנית, והחשש המרכזי מניסיון פעולה איראני שיכול לבוא לידי ביטוי או בירי לעבר ישראל או בניסיון לפגוע במטרות ישראליות בחו"ל. צריך לומר שבשלב הזה לא מזהים משהו חריג, ובצבא אומרים שככל שיהיו התפתחויות יעדכנו את הציבור. נכון לעכשיו, נשמרת שגרה מלאה.
4: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: שנה טובה,
11: שנה טובה,
0: ברדיו ירושלים
12: 101 FM ו-89.5 FM. חג שמח
0: ברדיו ירושלים.

שוב שלום לכם, בוקר טוב, שבת שלום, שנה טובה, חג שמח, כמעט 5 דקות אחרי 11, שעה שנייה מתוך 3 של כמעט חג, ערב ראש השנה, פותחים כאן ברדיו ירושלים, וגם בשעה הזאת אנחנו מבטיחים לעשות לכם חג שמח במיוחד. אנחנו אחראים על המוזיקה, אתם על הברכות, זו חלוקת העבודה בינינו. אם אתם רוצים לברך, לשמח, לאחל, לעשות טוב, רגע לפני שתבשין פי זין נכנסת, אנחנו כאן, אתם מוזמנים גם ברכות כתובות, גם קוליות, גם ילדים כמובן, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, 050-2555-101, אתם מוזמנים להצטרף, תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס, ואפופו ילדים, קצת אווירת חג ילדותית, ותמיד כיף, נכון?

תקופה בשונה, תהה השנה אשר מתחילה לה בשיר. מה זה שיר? בשירים, הרבה שירים הכנו לכם גם בשעה הזאת. תכף כאמור הברכות והכל כדי שתהיה לנו השנה מלאת אושר, או כמו ששר דודו אהרון, כמה אושר. אחד היפים שלו, אנחנו אוהבים את זה כאן.

דודו אהרון, כמה אושר. הוואטסאפ שלנו כאמור זמין לברכות שלכם, תכף מקבץ ברכות 050-2-555-101. אם תרצו לעלות לשידור, ציינו את העניין ואנחנו נחזור עליכם וניתן לכם לעלות לשידור, אבל גם כמובן ברכות כתובות קוליות בוואטסאפ 050-2-555-101. מה הכי טעים בראש השנה? דבש ודובשניות, זה בכלל שדרוג. אז הנה, דובשני, טרובי לוי.

רובי לוי, דובשנית. יש כאלה שנהנים מדבש כל השנה. אני מודה, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב. באמת, אני מת על דבש. סתם, חשק לי לשתף, מה קרה? מה מרימים בו גבות? שנה טובה ומבורכת לרדיו מספר אחת במדינה, תודה רבה. מוטי פרנסיס היקר, שנה טובה ומבורכת בהמון אהבה ומוזיקה לעם ישראל. ברצוני לברך את שתי נכדותיי, החיילות היפות בעולם, נועם אברהמי ועומר יעקובי, וכן את יתר הנכדות והנכד היקרים. שנה טובה ומבורכת, שנת בריאות, ביטחון והצלחה בכל. רפי ובני מרציאנו, פנתרים שחורים, שנה טובה, רפי ובני. למשפחתי היקרה, שנה טובה ומתוקה, שנה מלאה באושר, בריאות, שפע, פרנסה והצלחה אוהבת ומעריכה. לכל הקנונים היקרים שלי, מאחלת לכם שנה של שפע, הצלחה, בריאות, פרנסה ורק טוב, אוהבת אתכם. דקר, אפרופו שפע, ראיתם אתמול את התמונה שלי שהייתה מלאת שפע של יין שנשפך על החולצה? אבל זה טוב, ככה אמרו, ככה אמרו. למשפחת רימון המורחבת, שנה מבורכת, כותב איתן רימון, שנה טובה, משפחה יקרה. בוקר טוב ושנה טובה למוטי והצוות, תודה רבה. רוצה לברך את הבן שלי דרור, שמחר שלו יום הולדת, מזל טוב לדרור כהן. מאחלת לך מזל טוב, שנה טובה ומבורכת, שנה של בשורות טובות, תצליח בכל אשר תלך, הקדוש ברוך הוא יאיר את מזלך. אוהבת אותך אמא פלפלת, פנינה. תודה פנינה, לשבת שלום למוטי וצוותו המסורים, שמעתם צוות? ברכות לכל עם ישראל, ולא מפסיק לחשוב על פדויי השבי שחזרו למשפחותיהם, חושב על המשפחות השכולות. מאחל לקירוב לבבות בינינו גם ערב הבחירות כמובן, ואהבת לרעך כמוך, כותב אלכס ברגידה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ להודעות שלכם. יש רק ברכות כתובות בינתיים, קוליות אין, אבל בסדר, נזרום איתכם. 050-2555-101. הנה משה פרץ עם מסר לקראת השנה החדשה. קדימה בן אדם, חייך אל העולם.

0: משה פרץ, בן אדם, יוצאים להפסקה, תכף חוזרים.
1: גם בחג יוצאים לפרסומות.
0: גם בחג, נו, מה לעשות?
2: כמעט חג. מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.
3: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
1: מאסטר. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.

0: ילדונת.
1: ליאור נרקיס, ילדונת, 27 אחרי 11, אנחנו כמעט חג, ערב ראש השנה, ברדיו ירושלים, 3 שעות אנחנו כאן עד 1. שלום בוריה, חג שמח.
2: שלום וברכה מוטי, חג שמח ושנה טובה.
1: שנה טובה, מה העניינים, מה שלומך?
2: שנה טובה לכל עם ישראל.
1: אמן ואמן.
2: אמן ואמן.
1: איפה את עושה את החג בוריה?
2: עושה בבית, שיהיו בריאים, הילדים באים, הנכדים, הנינים, שיהיו בריאים.
1: מה זה אומר, שעבדת הרבה?
2: כולם, לא כולם, שיהיו בריאים.
1: כן, עבדת הרבה לקראת החג אז?
2: לא הבנתי.
1: אני שואל אם עבדת הרבה, עבדת קשה לקראת החג.
2: לא, בקטנה, אבל ברוך השם.
1: הבנתי, יש איזה מאכל אהוב שכולם מחכים לו בערב ראש השנה ספציפי?
2: קוסקוס אנחנו אוכלים כל השנה, אתה יודע, הטוניסאים אוהבים קוסקוס ואת הקפיצות ואת המפרום וכל הדברים האלה.
1: הבנתי, אתה קומרת את זה וזה כבר נשמע טעים. טוב, יופי, אז תבלו, תהנו ככה כל המשפחה יפה.
2: אמן, אמן, אמן, ואני מאחלת לך קודם כל הרבה בריאות ושנה טובה וחג שמח וכל טוב לך ולבני משפחתך.
1: אמן, תודה.
2: אמן, ואני מאחלת גם באמת מספיק מהתחכים, ממשלת אחדות, בלי כל האויבים שלנו, באמת, באמת.
1: הלוואי.
2: שתקום כבר ממשלת אחדות, לא יודעת מה להגיד לך.
1: הלוואי, שנפסיק להילחם אחד בשני כל הזמן. כן, כן, בדיוק ככה.
2: העולם לא אוהב שנאת חינם בינינו, בין האחים, אנחנו כולנו אחים.
1: נכון, נכון, וכולנו זוכרים גם מה קרה כשנלחמנו בעצמנו יותר מדי, ממש לא מזמן, לפני 3 שנים.
2: נכון, תראה, זה עבר כמו חלום.
1: כן,
2: עבר נכון. כמו חלום,
1: נכון.
2: באמת, מספיק אחד לדבר שני, אחד ללכלך על השני, אחד זה
1: מספיק, אמרת.
2: באמת, באמת מספיק, באמת,
1: נכון.
2: לא מתאים לנו, בוא, לא מתאים לנו,
1: נכון.
2: אבל בסדר, מה נגיד,
1: נקווה לטוב. עוד מישהו שאתה רוצה לברך, מישהו ספציפי?
2: אני מברכת את בעלי ברפואה שלמה, את הילדים,
1: אמן.
2: את החיילי צהל לפני כולם,
1: יפה,
2: חיל אוויר וחיל הים וכולם, ושנהיה רק בריאים ושמחים.
1: אמן, בוריה.
2: אחלה.
1: חותמים על כל מה שאמרת כאן, שתהיה שנה טובה, מבורכת, תודה שאת איתנו כל השנה.
2: מתי תבוא לבקר אותנו?
1: תזכירי לי איפה את גרה?
2: אני גרה במושב כלמים, 5 דקות בנאורה, מנאורה שהיית.
1: כן, נכון, אני נמצא בלחיש לא מעט, נכון, דיברנו על זה.
2: באמת, אולי תעדכן, תפתיע איזה פעם.
1: שימו לב מה קורה היום, כל מאזינה שעולה לשידור, אני מבטיח לה שאני אבוא, אני לא יודע מה אני אעשה עם הבטחה.
2: אני
1: חייב לקיים את זה, מספיק כבר רק להבטיח. נדאג לזה, ברוריה. בסדר גמור, תודה רבה, שתהיה שנה טובה, ברוריה. ביי ביי. 050-255-5101 זה הוואטסאפים, גם אתם רוצים לברך ולהעלות לשידור.

מלכדת. במסגרת לוח שידורי החג המיוחד שהכנו לכם כאן, אנחנו כאמור כאן עד אחת בצהריים, ובשעה אחת תעלה ותבוא יובל דיין עם תוכנית מיוחדת פותחים שנה עם יובל דיין בין אחת לשלוש כאן ברדיו ירושלים. ממליץ לכם בחום להישאר כל היום באותו התדר. הנה רובי חן, לילה שלי.

0: וכן, לילה שלי, גם ערב חג, ערב שנה חדשה וגם ערב שבת, אז נראה לכם שנוותר על זה.
1: החיים על פי סבתא עדנה.
0: שלום, שנה טובה, סבתא עדנה.
2: שלום, ג'וני, מה שלומך?
0: מה קורה, ג'ונה?
2: ג'ונם.
0: מה העניינים?
2: עבור פרסומות, בבא.
0: כן, ראית, שמעתם, הקלטתי ככה את הבנות לעוד כמה קטעים לחג הזה.
2: כן, בבא, באלוהים כל שני השעיה, אני שומע, אומר, אבא, תעבור לפרסומות, אני אוכל אותך.
0: תודה רבה. מה נשמע, איך אומרים שנה טובה בפרסית?
2: בפרסי אומרים מועד שמח.
0: זה מוכר לי, דיברנו על זה שנה שעברה כנראה.
2: כן, אמרנו, זה
0: מועד שמח.
2: זה תמיד שמח לנו ולכל בית ישראל.
0: אמן, אמן. היום גם אני רוצה ללמד מילה אחת בפרסית, שתכף אנחנו גם נשדרג אותה לשיר. זה קל, מי שמאזין קבוע יודע שכבר שנים אני עם זה. אנור, אנור בפרסית זה רימון.
2: רימון, נכון, דווקא הלילה כל הבתים אוכלים רימון.
0: אנור.
2: אנור, אנור, ביה
0: ובעלינה. בדיוק, עוד מעט אנחנו גם נשמע את השיר, בדיוק ככה. יפה, איך ההכנות לחג, סבתא עדנה?
2: וואלה, ברוך השם, רק שיהיה בריאות, הכל מודה לאלוהים. אני עושה ולוקחת והולכת לבית של אמנון.
0: מה הכנת, מה הכנת?
2: היום חצילים עשיתי איתו רוטף של חצילים.
0: אוקיי.
2: מוסמה בבדנג'ון.
0: מה?
2: בדנג'ון זה חצילים.
0: אוקיי, ואת אומרת את זה כאילו אני מדבר פרסית ביום יום שלי.
2: כן, הקלה בא לה, אמרתי לו אני אעשה אפונה יותר קל, אמרה לא, כל פעם אפונה, אפונה. תעשה חצילים, תביא חצילים, לא הלכתי לקנות, היא קנתה, הביאה.
0: יופי.
2: אתמול היום בישלתי ואני מקשיבה אותך, בזכות החג הזה ישמע אותך כל הזמן.
0: אמן.
2: אתה וכל עם ישראל, כל השדרנים יהיו בריאים.
0: אמן, כולם. כולם, שיהיו בריאים, למרות שיש כמה שדרנים שלא צריכים לשדר.
2: וואו, וואו, וואו, כפר הילד של גדי, הילד של שלומית, הוא בא עם הרובה ואקדח. אמרתי, מה קרה?
0: מה קרה?
2: אומר, סבתא, אנחנו, הרי הוא מתנדב.
0: יפה.
2: אז אומר, אנחנו קוננו. עברתי מפה, אמרתי, יעלה, אגיד לך חג שמח.
0: הבנתי.
2: יופי, שיהיה בריא. פעם הבא הוא יביא את
0: אשתו
2: ויגיד חג שמח.
0: מצוין. הנה, סיפרת את כל הפרטים הכי חשובים לקראת החג הזה.
2: באמת.
0: מצוין. סבתא עדנה, עוד מישהו שרוצה לברך בזריזות?
2: כן, מברכת את שלום שיבוא, הוא בבית חולים, שיהיה בריא.
0: רפואה שלמה.
2: רפואה שלמה לכל חולי ישראל.
0: אמן, אמן.
2: את החג הזה שיהיה לנו שלום ושלווה, שקט ושלווה.
0: אמן, אמן.
2: ולא יהיה מלחמות מאוד שג'וני.
0: הלוואי, מהפה שלך להושב במרומים.
2: חדש ברוך הוא ישמע, אני אישה פשוטה פשוטה, חדש ברוך הוא ישמע.
0: פשוטה פשוטה, אבל עם חוכמת חיים נדירה. סבתא עדנה, אני מאחל לך שנה של בריאות ושמחה, שנמשיך לשמוע וליהנות ממך כל שבוע מחדש. וזהו, חג שמח, אוהבים אותך.
2: גם לך ולכל בית ישראל ולאלה שאומרים, תגידי לסבתא עדנה חג שמח, שיהיו בריאות, תודה רבה להם.
0: תודה לך, והנה, שיהיו ברכות.
2: מודה לכל עם ישראל ומודה לאלה שמשדרים ברדיו.
0: הרבה ברכות, קרימון, אנור אנור.
2: יאללה, אתה לא עמד פשוט.
0: יאללה, שנה טובה, סבתא עדנה.
2: גם לך ולעם ישראל והורים שלך.

0: השנה English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake. קיים מאוד עם English Cake.
1: שלומי, בוא נעשו.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים, ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
0: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 13:00 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו ירושלים.
2: שנה טובה ברדיו ירושלים.
3: 101 FM ו-89.5 FM.

0: לבד.
1: בר צברי, מתוך האלבום החדש שלו, ילדה מטורפת, אחד משירי השנה ללא ספק, ללא ספק. מוטי יקר, בכל הצוות, חג שמח לכם ולכל משפחתי המורחבת, החיות והאחים שלי, לניר, לשיר ולכל הנכדים, לילדים שלי, לנכדים הפרטיים שלי ולכל מי שמכיר אותי, ויש הרבה, מאחלת לכולם את כל הטוב בעולם, ממני רחל שרבית, תודה רבה רחל. בוקר טוב מוטי ועם ישראל, שתהיה באמת שנה טובה ומתוקה, שכל עם ישראל יתאחדו ביחד בשביל שלום לכולם, תודה רבה לצוות הנפלא, שלום למשפחתי בישראל וגם בברלין, הבן הקטן שלי וכמובן לבעלי היקר, אוהבת חנה מכפריסין. חנה מכפריסין היא מאזינה קבועה שלנו שממש כל יום, כל יום, כל יום איתנו וכותבת לנו תמיד הודעות, הישר מכפריסין, וגם מזמינה אותנו לבקר שם. תודה רבה חנה ליקרה, שנה טובה, תשמרו על עצמכם שם. למשפחת לוי, יעל ושלמה, הורי היקרים, שנה מבורכת, בריאות איתנה, שפע ואריכות ימים, ולאחים שלי אורית, חנה, שירן ועידן וילדיהם, ממני ליאת האוהבת. אני מאחל ללאה, אשתי היקרה מכל, שנה טובה ומתוקה, אוהב אותך מאוד מאוד, ושמח בכל יום תמיד להיות לצידי. חג שמח, אשתי היקרה שלך עמית, איזו הודעה יפה, כל הכבוד עמית, שנה טובה. ניקח עוד הודעה אחת לסבב הזה, בוקר טוב שישי של התחדשות לך מוטי ולכל הצוות הנפלא, תודה. מבקש לברך את ילדיי ובני ביתם והנכדים לשנת צגשוג ופריחה, שנה שיצליחו בכל אשר יעשו, שולח איחולי שנת אהבה ואחדות למשפחתי, משפחת אנטביה מורחבת, ולאמי אדלה יקרה, שנה של שלום לכל כוחות הביטחון, עם ישראל חי, שנה טובה ממני דן אנטבי. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לברכות שלכם, אתם מוזמנים ואל תהיו בלחץ, וואי נשארו רק כמה דקות וכזה, לא, כי אנחנו היום כאן עד אחת, שלוש שעות.

שלומי שבת בחוף של טרפטוני. המיקרופון נדלק לא בזמן, אבל אני מאשים אותו, אני פתחתי אותו לא בזמן. 6 דקות לפני 12 סוגרים את השעה השנייה מתוך 3 של כמעט שבת ערב ראש השנה ברדיו ירושלים. יעד אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השלישית. אתם נשארים איתנו, נכון? השעה הזאת נסגור עם קובי פרק.

0: פרנסיס עושה לכם את החג שמח. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
4: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
5: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
6: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. החות'ים השלימו את ההשתלטות על נתיב השייט האסטרטגי באבל מנדב. אסף יחזקאל כתבנו עם הדיווח.
10: העמודים החות'ים בתימן השתלטו היום על אי מרכזי בים סוף, ובכך השלימו את תפיסת השליטה באזור מצר באב אל מנדב כולו. גורם ממשל מקומי ועדי ראייה מסרו לסוכנות הידיעות הצרפתית כי 50 חות'ים הגיעו בסירות לאי מיון המפצל את המצר לשני נתיבי שייט, לאחר שכוחות הממשלה נסוגו ממנו אתמול. עדי ראייה הוסיפו כי 50 נפרסו לאורך חופי באב אל מנדב וסירו במרחב בכלי רכב צבאיים.
9: צהל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפה ממוקדת שאירעה אתמול בעיר והיה מהבכירים ביותר ברצועת עזה. לפי צהל ושב"כ, היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור. באותה התקיפה חוסלו גם מחבלים נוספים. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה. ניצן שפירא כתבנו הצבאי.
11: בדיונים ביטחוניים שהתקיימו ביממה האחרונה עלו שורה של פרמטרים שמצביעים על פוטנציאל הסלמה. בראש ובראשונה הירי לירדן שגבר, המצב הכלכלי הקשה באיראן והניסיון של חיזבאללה לגרור את איראן לתוך המערכה. לכן במערכת הביטחון יש הערכות ודריכות לכל התפתחות אפשרית בזירה האיראנית, והחשש המרכזי מניסיון פעולה איראני שיכול לבוא לידי ביטוי או בירי לעבר ישראל או בניסיון לפגוע במטרות ישראליות בחו"ל. צריך לומר שבשלב הזה לא מזהים משהו חריג, ובצבא אומרים שככל שיהיו התפתחויות יעדכנו את הציבור. נכון לעכשיו, נשמרת שגרה מלאה.
9: 5 בני אדם נהרגו ו-40 נפצעו בתאונת אוטובוס שאירעה אתמול בכפר אלפיני במזרח שוויץ, כך הודיעה המשטרה המקומית. במדינה דווח אתמול כי האוטובוס שייך לחברת תיירות הולנדית המציעה טיולים ברחבי אירופה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
17: שנה טובה,
18: שנה טובה,
17: ברדיו ירושלים
19: 101 FM ו-89.5 FM. חג שמח
17: ברדיו ירושלים.

פוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח. שוב שלום עליכם, בוקר טוב. למה בוקר? אני כבר רגיל, כבר לא בוקר, כבר צהריים. אנחנו היום במהדורה מיוחדת, עד אחת כבר צהריים. התחלנו בבוקר וממשיכים בצהריים, שעה שלישית ואחרונה של כמעט חג, ערב ראש השנה. שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה. גם במהלך החדשות התחלנו קצת דברים מתוקים, כי אומרים שבחג מותר, כדי שכל השנה תהיה מתוקה. אז בהפסקה הספציפית הזאת אכלתי ארגליות שוקולד. יופי, מאוד בריא, מעודד את העניין, לא סתם, אבל ערב ראש השנה מותר, נו מה? אנחנו כאן לשעה שלישית ואחרונה של דש עם ברכות, מסרים, הקדשות, מילים טובות לערב השנה החדשה תשפ"ז, וגם כמובן הרבה מאוד מוזיקה שווה אתכם בהכנות האחרונות לחג. תגידו שוב שלום ושנה טובה לעדן אופרה, רונית עזרן, גם מתן ממן, אני מוטי פרנסיס. אגב, אתם מוזמנים להצטרף אלינו בטיקטוק, חפשו מוטי פרנסיס והצטרפו ללייב שלנו גם שם, תוכלו לצפות, להאזן, לכתוב, מה שתרצו, חפשו כאמור בטיקטוק מוטי פרנסיס. יאללה, האזנה טובה, חג שמח, שבת שלום. הנה אדון הסליחות, הביצוע של מידע תעשה תה.

רחם עלינו, מידע טסה. אדון הסליחות. תכף הברכות שלכם, אבל לפני זה נישא תפילה שיום יבוא, עוד השנה, עוד בתחילת השנה, כולנו נשתה יחדיו לחיים.

שלומי סרנגה יחד עם הקלטה של זוהר ארגוב כמובן עוד יום יבוא 050-2555-101 זה הוואטסאפ לבחורות שלכם תכף מקבץ הקדשות וברכות אבל אין מתאים מהקטע הזה שנקרא כיפי שאתם כבר יודעים מה זה כיפי בעברית המילה ביוונית שמחה מעומק הלב מהנשמה אז בואו נאחל שלכולנו יהיה הרבה מזה בשנה החדשה אמן אמן

0: ישראלים, הקטע היפה הזה, אחד הקטעים שהכי הכי הכי נהננו לשדר בשנה הזאת שחלפה. שלום רחל, בוקר טוב, שנה טובה. למה בוקר? כבר צהריים, מה היה איתי? שנה טובה רחל.
1: צהריים טובים, שנה טובה, שמשמור אתכם. קודם כל תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד אוהבים לשמוע אותך, אין על רדיו ירושלים.
0: איזה כיף, תודה, תודה רבה, תודה.
1: שיהיה לכל עם ישראל שנה טובה, שמשמור את כל החיילים, את כל השוטרים, את כל עם ישראל, שיהיה לנו בעברת השם שנה שקטה, בריאות ולב שמח. אני מאחלת גם למשפחה שלי, שיהיה לנו נחת ושיהיה לנו תמיד שמחה.
0: מה שם המשפחה? שיהיו מבסוטים.
1: משפחת חסידי, משפחת ענתי, משפחת ברוך.
0: יפה, מאיפה את מדברת איתנו רחל?
1: אני מירושלים.
0: מירושלים, יפה. ומה מצבך הערב? את מארחת או מתארחת?
1: לא, אנחנו בבית, בחג של
0: תפילות,
1: אנחנו לא
0: מעריכים לשפחה. יפה, אוקיי, מעולה, הכי כיף בחיק המשפחה.
1: כן, שמשמור אתכם, באמת, תודה רבה. אנחנו מאוד מאוד שמחים לשמוע את רדיו ירושלים, אין על רדיו ירושלים.
0: כיף לנו.
1: תהיה לכם תמיד לב שמח, ואנחנו גם פרסים, אני אברך אותך גם בפרסים, החברה שלך.
0: מועד שמח, מועד שמח.
1: המישה זה לדון חושבש, תהיה לך תמיד לב שמח.
0: תודה רבה, תגידי שוב, תגידי שוב.
1: המישה דלדון חוש
0: בשם. אין, אני בסוף אלמד פרסית בתוכנית הזאת.
1: אז איך שמור
0: אותך,
1: שמעת מקסים.
0: תודה, תודה רבה, תודה.
1: תודה רבה שתהילתם אותי לשידור, ואני מאוד מאוד מודה לכם, יישר כוח, בשורות טובות וחג
0: אמן.
1: החבדליקים אומרים, שנה טובה ומתוקה.
0: אז בהחלט, שנה טובה, מתוקה, מבורכת, שמחה, הכל יחד. רחל, תודה רבה.
1: תהיה לך גם נחת משפחה והילדים, ואתה בלי עין הרע מקסים.
0: תודה, תודה רבה.
1: שיהיה לך תמיד דור בחיים.
0: אמן, תודה רבה גם לך.
1: תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום. אמן, ביי ביי. אמן, תודה, ביי. אשתי לא, אני לא נשוי. למי שעוד לא הבין את הקונספט.

0: מתוך
1: אומר אדם נמס ממך כבר חוזרים שתי דקות
2: כמעט חג עם מוטי פרנסיס מיד חוזרים
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה. בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: שנה טובה ברדיו ירושלים.
3: 101 FM ו-89.5 FM.

זהבה בן, שחק אותה קוסם, שבת שלום ושנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל, שנה של שמחה, בריאות, שקט ושלווה, שנה שנקיים בה את הכתוב, יהי כבוד חברך, חביב עליך, כשלך, משם ארוך, יותר טוב. רותם בן עמי יקרה, שבת שלום, שנה טובה, חג שמח, יכול לברך, אם אני יכול לברך בטח, את כל החברים שלי כותב אישם, מחברת מיקוד לכל כוחות הביטחון, חג שמח, שנה טובה ושלום, אמן, אישם, תודה רבה, 050-2-5-5-5-101, זה הוואטסאפ, לא נותר עוד הרבה זמן, הברכות שלכם, הקדשות, וברכות, כתובות וקוליות, 050-2-5-5-5-101, זה שיר השנה האמין.

אז אני יודע שהיו מצעדים בכל מיני מקומות, באתרים, בתחנות וכו' וכו', אבל אני באמת חושב שזה שיר השנה האמיתי. שיר איכותי ששרד כאן לאורך כל השנה עם מילים חשובות ולא ככה מילים בעלן אלן. פרטסי, אוף מוזר שיר.

0: פוליקר בכפיים, מאור וסקר היקר, חג שמח, שנה טובה גם לך, מאזין יקר ואהוב שלנו. 34 אחרי 12 אנחנו כמעט חג ברדיו ירושלים, ערב ראש השנה. אנחנו כאן עד אחת, מזכיר לכם בשעה אחת תהיה כאן יובל דיין עם פותחים שנה תוכנית מיוחדת. הנה מישהו מאזין שכבר שנים רוצה לעלות לשידור ולא יוצא, אז הנה החלטתי להגשים לו את החלום בערב ראש השנה. אשר היקר, שלום.
1: בוקר טוב מוטי, מה נשמע?
0: מה שלומך אשר?
1: ברוך השם, שאלה.
0: איך אתה?
1: רציתי להגיד שנה טובה לרדיו ירושלים, לכל הצוות.
0: תודה,
1: כל הכבוד לכם, כל מה שאתם עושים, ואני רוצה להגיד שאני טובה לאמא שלי, שיהיה לה רפואה שלמה, תודה, ברגליים קצת כואב לה.
0: אמן. רגע, אבל איך קוראים לאמא?
1: אילנה.
0: אילנה, אז שנה טובה ובריאות לאילנה. את מי עוד אתה רוצה לברך?
1: את אחותי הנשואה, והאחים שלי, האח שלי התאום, שיטה של אומן.
0: אה, יש לך אח תאום? איזה יופי, אוקיי.
1: כן, הוא תא של אומן, התפלת רבי נחמן מברסלב.
0: יפה.
1: ולכל עם ישראל, שיהיה שנה טובה, שנה מבורכת.
0: שנה טובה גם לך, שנה של בריאות ושמחה. אשר, אתה המון המון המון זמן רוצה ומבקש לעלות לשידור, נכון?
1: כן, כן, המון זמן, כן.
0: אתה רואה, אז הנה, התמדה משתלמת, בסוף זה קרה. אתה שמח?
1: כן, ברוך השם. אני רוצה להרגיש שיר לאמא שלי,
0: שדודו אהרון,
1: אמא יקרה, אתה יכול להרגיש לה?
0: השמענו כבר את דודו אהרון, אבל אני מבטיח שיר אחר לאמאות, ממש עוד מעט, בסדר?
1: טוב, בעזרת השם, טוב, שיהיה שנה טובה.
0: שנה טובה, אשר, איזה כיף לנו שאתה מאזין לנו כל הזמן, תודה.
1: טוב, טוב, גם לך, שנה טובה, ביי.
0: יאללה, ביי, להתראות.
1: ביי, ביי.
0: איזה חמודו.

איזה שיר יפה זה. טוב, בואו נראה אם אני יכול להמשיך לשדר. לא, בסדר, אוקיי. תכף, יש נפלאות של המחשב לפעמים, אבל אני אוהב את הרגעים האלה. אני אוהב שזה מאתגר את השדרן, שבודק, האם אני יכול עכשיו למשוך הרבה הרבה זמן ולדבר ולדבר, לדבר, לדבר, לדבר, לדבר, עד שהמחשב מסתדר, או לא. ברור שאני יכול. תנו לי מיקרופון, אני יכול שעות לשדר, אבל יש גם עוד פתרונות. אז היינו אמורים לצאת לפרסומות, לא נצא לפרסומות. אנחנו נשמע את השיר הבא, שהתחנתי אחרי הפרסומות, נקדים אותו, מה הבעיה? השיר הזה מוקדש לכל האימהות שדואגות ודואגות ודואגות, בעיקר, יש לנו פרסומות, אז אחר כך נשמיע את השיר לאימהות? לא, טוב, רגע, טוב, נקבל החלטה עכשיו, בסדר? כן, לא, נלך על זה בכל זאת עכשיו, אם הבטחתי אז נלך על זה, לכל האימהות היקרות והאהובות, מאוד מאוד מאוד, שדואגות תמיד לכולם, לילדים, ובעיקר לילדים, לובשי המדים, שיר זה מוקדש לכן ולאבות כמובן, המשפחות ששולחות את ילדיהם גם בחג לשמור על כולנו.

0: רוזנברג, אל תדאגי לי אמא. לפני אחת אנחנו כמעט חג ברדיו ירושלים, שתי דקות ואנחנו חוזרים החלק האחרון שלנו לשנה הזאת.
1: כמעט חג, מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.
2: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
4: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד, מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
3: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגיעים.
1: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים, נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין, שישי ערב ראש השנה 1 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: שנה טובה ברדיו ירושלים
3: 101 FM ו-89.5 FM.
4: אמא חג אמא תפרן לצל תפח ודבש

איזה ביצוע יפה זה. עדן חזון על כפיו יביא במקור של רבקה זוהר. כמעט 10 דקות לפני אחת, ואנחנו סוגרים את חלקנו ליום הזה, לערב החג הזה, לשנה הזאת. תודה רבה ושנה טובה לצוות שלנו, לעדן עופרה, לרונית עזרן, למתן ממן. ואני כל יום מסיים את השידור, את התוכניות שלי במשפט תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. אז גם את השידור האחרון שנת תשפ"ו, ואני אסיים במשפט הזה, תודה רבה. אף פעם זה לא יהיה מובן מאליו, כל דקה, כל חצי שעה, כל שעה, כל פעם כשאתם איתנו, מבחינתי זה לא מובן מאליו. כל תגובה ברחוב, כל הודעה ברשתות, כמובן גם למערכת, באמת זה מרגש בכל פעם מחדש. תודה על הזכות להיות חלק מסדר היום שלכם כל יום, כבר כל כך הרבה שנים. תודה, תודה, תודה. אני מנסה להיזכר, וקל מאוד לצערנו להיזכר, איך שנה שעברה סיימנו את השנה. הייתה כאן רשימת חטופים כל כך ארוכה ונעדרים, וברוך השם בשנה הזאת הרשימה הצטמצמה כמעט לחלוטין, אבל לא לגמרי. אז לא נסיים, לפני שנזכיר, גם השנה, עדיין, את השבועים והנעדרים, גיא חבר ורון ארד. השנים עוברות אנחנו לא שוכחים, מתפללים ומחכים לשובם, ונזכיר כמובן את הנעדרים, איימן מנות קסאו ומוישי קליינרמן. הלוואי שכולנו נתבשר בשורות טובות בהקשר שלהם, בהקדם. זה מגיע להם, מגיע למשפחות שלהם, לסגור את המעגל, אנחנו מקווים כמה שיותר בטוב. לכל הלוחמים והלוחמות, אנשי כוחות הביטחון באשר אתם, באוויר, בים וביבשה, תודה רבה לכם שאתם סוגרים את החג במקומות השונים ובכלל לאורך כל השנה. תודה רבה לפצועי צהל בגוף ובנפש, לא שוכחים אתכם, וגם בערב השנה החדשה מאחלים לכם רפואה שלמה, בריאות איתנה, אנחנו אוהבים אתכם מאוד. ולמשפחות השכולות, שהחגים זו התמודדות אפילו מורכבת יותר, אז אנחנו לא שוכחים אתכם ומחבקים אתכם גם מרחוק, כל עם ישראל. נסיים עם כן של אהבה של אתניקס ואייל גולן, כדי שהעם הזה, למרות הבחירות, למרות כל מה שקורה מסביב, ידע לאהוב, כי בסוף הכן הזה שלנו, ארץ ישראל, הוא של כולנו. דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, של כולנו. אז שנדע תמיד להיות יחד בכן הזה. אחרי החדשות, יובל דיין, אם פותחים שנה, אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו. שנה טובה, שגרתית, רגילה, בלי אף אזעקה, בלי אף מבצע, בלי אף מלחמה. שנה טובה ומתוקה.

0: החג, מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שנה טובה ברדיו ירושלים
1: 101 FM ו-89.5 FM.
2: שלום למאזינות ולמאזיני רדיו ירושלים. כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. בשמי ובשם עיריית ירושלים, אני מבקש לאחל לכם ולמשפחותיכם שנה טובה ומתוקה. שנה של אחדות, סגסוג ופריחה. שנה של התחדשות וברכה לכל אחת ואחד מתושבי ירושלים. גם בשנה הקרובה, בעזרת השם, נמשיך במלאכת הבנייה, הפיתוח והטיפוח של ירושלים. העיר שלנו תמשיך לצמוח ולהתחדש למען תושביה ולמען כל הבאים בשעריה. אלה ימים של חשבון נפש אישי ולאומי, שבהם כולנו מייחלים לשקט ולשלווה, לבריאות, להצלחה ולבשורות טובות. ובליבנו תפילה לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון השומרים עלינו בגזרות הלחימה השונות. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה לכם ולבני ביתכם.

0: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שמח
1: ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. החות'ים השלימו את ההשתלטות על נתיב השייט האסטרטגי באב אל מנדב. אסף יחזקאלי כתבנו עם הדיווח.
6: המורדים החות'ים בתימן השתלטו היום על אי מרכזי בים סוף, ובכך השלימו את תפיסת השליטה באזור מצר באב אל מנדב כולו. גורם ממשל מקומי ועדי ראייה מסרו לסוכנות הידיעות הצרפתית כי 50 חות'ים הגיעו בסירות לאי מיון המפצל את המצר לשני נתיבי שייט, לאחר שכוחות הממשלה נסוגו ממנו אתמול. עדי ראייה הוסיפו כי 50 נפרסו לאורך חופי באב אל מנדב וסירו במרחב בכלי רכב צבאיים.
5: גורם ישראלי מזהיר בשיחה עם חדשות 12 מפני השלכות דרמטיות בעקבות השתלטות החות'ים על המצר, וטוען כי האיום במקום חמור אף יותר מזה שבהורמוז. לדברי הגורם, מיקומם של המורדים בנקודה הצרה ביותר יאפשר להם לראות אוניות, לראות לעברן טילי נונטט ללא מערכות מכה מתוחכמות, ואף להפעיל סירות תופת ולהשתלט על כלי שיט. צהל ושבק חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפה ממוקדת שאירעה אתמול בעיר והיה מהבכירים ביותר ברצועת עזה. לפי צהל ושבק, היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור. באותה התקיפה חוסלו גם מחבלים נוספים. 5 בני אדם נהרגו ו-40 נפצעו בתאונת אוטובוס שירה אתמול בכפר אלפיני במזרח שוויץ, כך הודיעה המשטרה המקומית. במדינה דווח כי האוטובוס שייך לחברת תיירות הולנדית המציעה טיולים ברחבי אירופה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם וחג שמח. היום אנחנו מרגישים הקלה נוספת בחום, בעיקר באזור מישור החוף השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינויים, טמפרטורות ממוצעות לעונה. התחממות קלה תורגש בתחילת השבוע הבא.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות הביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: 30 שנה עם יובל דיין.
1: שלום לכולם, לכל מאזיני רדיו ירושלים היקרים, כאן יובל דיין, מה שלומכם? מה קורה? הפתעתי אתכם? טוב, אני כאן כדי להגיש תוכנית מיוחדת שהכנתי לכם לכבוד ראש השנה, שממש אוטוטו מגיע אלינו. איזה התרגשות. וואי וואי וואי. טוב, אז אם גם אצלכם השולחן כבר ערוך, הרגליים כואבות מהעמידה ממושכת במטבח, הלב מתרגש לקראת יום הדין, ועכשיו אנחנו ככה בדקה ה-90 שמבינים ששכחנו לקנות משהו, איזה כוסברה, איזה פטרוזיליה, אבל מחליטים לשחרר אותו, אני איתכם, אנחנו באותו מצב. בתוכנית הזאת, כל כולה מוקדשת לכם. השיר שאנחנו נשמע עכשיו זה שיר שכולנו מכירים, ושומעים אותו בכל שנה לפני ראש השנה, והאמת היא שממש הפתיע אותי לגלות שהשיר הזה שכתב את המילים אהוד מנור, הוא בכלל שיר זיכרון לאחיו הצעיר יהודה, שנהרג במלחמת ההתשה. ואם תקשיבו טוב טוב למילים, תוכלו לזהות שבעצם בשיר מתואר את הכמיהה שלו לבלות זמן עם אח שלו. והוא ממש מדבר על כל הדברים שהם לא יוכלו לעשות ביחד בשנה הבאה. אהוד מנור שלח את השיר לנורית היר, שתלחין אותו, והיא בכלל הרגישה את הטקסט כאופטימי, כמו שאנחנו מכירים אותו. אז היא חיברה לו לחן שמח. ובמקור, השיר הסתיים בשורה, ענפה לבנה תפרוס באור כנפיים והשמש תשקע בתוכן. ונורית ביקשה לנו להחליף למשהו קצת יותר אופטימי, אז הוא שינה להשמש תזרח בתוכן. אז אני מאחלת לנו שנזרח, ושהשמש תזרח לנו בשנה הזאת. האזנה נעימה.

כמה טוב עוד יהיה לנו בשנה הבאה, אני מבטיחה לכם שיהיה לנו טוב, יהיה לנו רק טוב, טוב, טוב ועוד יותר טוב. טוב, אתם איתנו, אני שוב אגיד לכם שאני כאן, יובל דיין, בתוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה. תודה רבה לרדיו ירושלים על קבלת הפנים החמה. אני רק אזכיר לכם שהתדרים שבהם תוכלו לשמוע אותנו זה 101 FM, 89.5 FM, וגם כמובן ביישומון של רדיו ירושלים. אני כבר אגיד תודות, כי אתם יודעים, לא רק בסוף. רוצה לומר תודה רבה למתן ממן, עורך המוזיקה של התחנה, ולעדן אופרה, המפיקה שלנו. היי, מה אני אגיד לכם? זהו, השנה הזאת עומדת להסתיים. אתם קולטים שהיא עומדת להסתיים? אני גם חושבת שזו החלטה פנימית שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו, טוב, די. מוכנים לשחרר את השנה. אבל רגע, שנייה אחת, לפני אנחנו נאחזים ככה בדקות האחרונות שלה. השיר הבא שאנחנו עומדים לשמוע הוא שיר שאני רוצה להקדיש אותו לאישה הכי הכי הכי מיוחדת בחיי, לאימא שלי היקרה. בתוך כל האטרף של הבישולים וההתארגנויות, וזה השיר היחיד שאימא שלי מבקשת ומסוגלת לשמוע בימים כאלה, או הכנות לחג, זה השיר הזה. אימא שלי היא בן אדם של הפרטים הקטנים, של הדקויות, ובגלל זה דברים קטנים גם מאוד מאוד מסמכים אותה. מחשבה, חיוך, רגע של שיחה טובה, ואני לומדת ממך כל הזמן להעריך את הפרטים הקטנים. אז אימא שיקרה שלי, ובכלל כל האימהות, אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא.

0: שיר מרגש, איזה אהוד בנאי, איזה אהוד בנאי בכלל, כל משפחת בנאי. גם החיבור שלהם לירושלים, מדהים, מדהים, מדהים. מדהים, מתי אני אזכה לעבור לירושלים? טוב, אנחנו נהיה כאן אחרי הפרסומות, מבטיחה שזה יהיה קצר, ומחכה לכם הפתעה. יש לנו אורח מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחד, שווה לבוא. ביי בינתיים.
1: פותחים שנה עם יובל דיין.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה הקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
4: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: 30 שנה עם יובל דיין.
1: חזרתם אלינו. טוב, כשמדברים איתי על התחלות חדשות, יש אדם אחד יחיד ומיוחד שעולה בי, שלומי שבת היקר, עם החיוך הרחב והלב הענק הזה, עם ההומור ששייך רק לך. אתם יודעים, מבחוץ כולם אומרים לי, תגידי איזה נשמה הוא. ואני אומרת להם, אתם יודעים, במציאות זה אפילו פי מיליון. אז שלומי היקר שלי, אני רוצה להגיד לך שנה טובה.
2: יאללה.
1: חיים שלי בעלי.
2: פעם לשלוש שאני לא יודע איך להגיד.
1: יואו! כפרה עליך. קודם כל מגיע לך מזל טוב ענק. חגגת יום הולדת ממש לא מזמן.
2: תודה, תודה.
1: ורוצה לאחל לך בריאות ושמחה.
2: תודה.
1: ושתמשיך
2: לסמך. איזה כיף לשמוע אותך, יאללה.
1: הכי כיף בעולם. אתה יודע, אני...
2: מה שאתה אומר, יובל?
1: בסדר, אני רוצה לומר לך תודה. באמת, באמת, באמת תודה.
2: על
1: תחילת הדרך, ולא רק על תחילת הדרך, על ההופעות ועל היום אחרי ההופעות. ואני רוצה להקדיש לך את השיר הבא.
2: תודה, וגם אני, רגע, אני גם יכול להגיד משהו.
1: אתה חייב, בטח.
2: אז אני גם רוצה להגיד לך תודה על על המתנה הכי יפה שקיבלתי, שזה יובל דיין. אין, המתנה הכי מרגשת שקיבלתי.
1: איזה זכות.
2: אני אוהב אותך מאוד.
1: גם אני מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. שתהיה לך את השנה הכי טובה שבעולם.
2: אמן, אמן, בהצלחה, נהיה בקשר.
1: תודה, בטח.
2: מדברים.
1: מדברים.
2: ביי.

תגידו לי אם זה הגיוני שבכל פעם שאני שומעת את השיר הזה, עולה בהתרגשות, כאילו אני ממש עומדת לקראת אודישן. וואי, תקשיבו, שירים יש להם כוח, פשוט לקחת אותך למקום אחר, נכון? שירים, ריחות, מאכלים, מה אתם אומרים? אז שוב תודה רבה לשלומי שבת היקר והאהוב, האבא המוזיקלי שלי, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך בריא ושלם ושמח, שתמשיך לשמח את כולנו. טוב, האמת היא של השיר הזה חיכיתי כל התוכנית, אפשר לומר שזה פיוט שגם זכיתי לחדש אותו, בשנה שעברה הוצאתי אותו לקראת החגים, אבל עכשיו אנחנו לא נשמע את הגרסה שלי, כי כמובן יש גבול. לפיוט הזה קוראים עת שערי רצון, אנחנו קוראים אותו בתפילה, ביום ראש השנה בבוקר בתפילת שחרית, הוא ככה מכין את הלב לתקיעות השופר. ותקשיבו, מהרגע שהתעמקתי במילים, פשוט לא הפסקתי לבכות. אני רק חושבת על התפילה שתהיה השנה בשבת בבוקר, וכולי מצטמררת. הפיוט הזה מתאר בעצם את סיפור העקדה בין אברהם אבינו ליצחק בנו, אבל כמובן שיש בו הרבה מעבר. אז תנו לסיפור הזה לקחת אתכם. עת שערי רצון להיפתח, שיפתחו לנו כל השערים בשנה הזאת, אמן.

חזרתם אלינו, אתם על רדיו ירושלים, כאן יובל דיין איתכם, בשידור שמכין אותנו ככה לראש השנה, עם מלא איזה התרגשות. תגידו, אני חייבת לשאול אתכם שאלה, ותענו לי בכנות בבקשה. גם אתם מצד אחד כאילו סומכים על זה שהכל מכתוב, מה שנקרא מושגח, מצד שני ממש ממש ממש, אבל ממש רוצים לדעת מה יהיה, איך יהיה. מה יהיה, איך יהיה, מתי נגשים את כל מה שאנחנו רוצים, מתי נגיע, מתי נשיג. שאלות האלה מאוד מאוד מעסיקות אותי, שתדעו לכם, למרות שאני אדם דתי ומאמין, יודעת שהכל מגיע כמובן לטובה, והכל מגיע מסיבה ובזמן המדויק שלו. אבל משהו ככה, אתם יודעים, מאוד מאוד מבקש לפתור את הסוגיה. ובשיר שאנחנו עומדים לשמוע עכשיו, יש משהו בפשטות שלו, משהו מאוד לא מתחכה, מאוד לא פילוסופי. משהו בזה ככה פותר לי את העניין הזה, ואני ממש ממש מקווה שגם לכם. לא תוכל אדם לדעת ולא לחזות, ואל תבקש, חברים, אל תבקש ללמוד את סוד המזלות. כל מה שנותר לך הוא רק לצפות, ובעתיד, הלוואי ותתגשמנה התקוות. אתם יודעים, בעצם שמעתי פעם פירוש יפה שכשאדם מקווה, הוא מותח קו ממנו אל האור. מותח קו, יש לך תקווה, אתה מחזיק באיזשהו משהו. ואם אנחנו... הרי אם אנחנו חיים בהווה, ולפחד זה בעצם להתעסק בעתיד, כי אני לא מפחדת אף פעם ממשהו שקורה לי הרגע, אני מפחדת ממשהו שחס ושלום יקרה לי בעוד שנייה אחת, בעוד חצי שנה, בעוד שנה. אז אם אני כבר מתעסקת בעתיד, למה לא לקוות לטוב? בואו נקווה לטוב.

תגידו לי, אם יש אווירת חג כמו נעמי שמר, תגידו לי, השיבני והשובה אל הארץ הטובה, מי כותב ככה היום? מי מדבר ככה בכלל? טוב, תראו, אי אפשר לשדר ברדיו ירושלים בערב ראש השנה מבלי לדבר על עידן עמדי, נכון? אתם צודקים. סמל הירושלמי, סמל ישראליות. אתם יודעים, ההיכרות הראשונה שלי עם עידן, אנחנו תחת אותה חברת ניהול, אז אנחנו מכירים. הוא חברים נורא נורא טובים, וההיכרות הראשונה הייתה כשהוא התקשר אליי יום אחד לפני משהו כמו 12 שנה, והוא אומר לי, יובל, זה עמדי, מה שלומך? תקשיבי, יש איזו ילדה ממש ממש מתוקה, שמאוד אוהבת אותך, והיא חוגגת בת מצווה, וככה כל היום הבן אדם עסוק במצוות. כל פעם שהוא מתקשר אליי, אני יודעת שהולך להיות פה איזה משהו שכרוך במעשה טוב. פעם אנחנו, הוא אומר לי, יאללה בואי, נוסעים לסורוקה, לשמח ילדים, פעם הולכים לשם, לחלק משלוחי מנות. ואני מרגישה שרק בעקבות מה שקרה, בעקבות הפציעה, כולם נחשפו לכמה גיבור הוא. אבל הדבר האמיתי זה הלב שלו. יש לו פשוט לב ענק, והוא מהאנשים האלה שממש לוקחים את הכישרון ואת את הבמה שהם קיבלו, כי בסופו של דבר אתם יודעים, במה זה זכות, וזה גם משלב בתוך האחריות. ואני מרגישה שהוא מהאנשים המיוחדים האלה, שלקחו את ההזדמנות הזאת, ופשוט עושים איתה רק טוב בעולם. אז עידן, אנחנו אוהבים אותך, והאלבום שלך מתנגן אצלי הרבה, אתה כבר יודע את זה. אנחנו נשמע עכשיו שיר שנקרא סופרמן, שתהיה לנו האזנה נעימה, ומה אני אגיד לכם? עידן עמדי, אוהבים אותך.

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מוותר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להרים, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

חזרתם אלינו, אתם על רדיו ירושלים, תגידו, התחלתם כבר ככה להתרגש, גייצתם את החולצה לחג? וואי וואי וואי וואי וואי, טוב, זה עומד להגיע חברים. תקשיבו, כמו שאתם יודעים, אני שאלתי אתכם בסטורי, בפייסבוק ובאינסטגרם, סיפרתי לכם שאני פותחת פינה, שם בפינה התחלות חדשות בלי נדר. בלי נדר זה חשוב, כן? לא להתחייב, הכל בסדר. ושאלתי ככה גם את האנשים שקרובים אליי וגם אתכם, מה אתם לוקחים על עצמכם לשנה החדשה מבחינת הרגל חיובי, לסגל הרגל חיובי לחיים. אז ירון היקר אומר, אני לוקח על עצמי עשייה בהרבה יותר שלווה, להתמיד בכושר ובהליכה על הים. יפה ירון, חול קשה אורח, תעדכן אותי. להמשיך את הקשר הקרוב לילדים שלי והאחיינים, לחזק את הקשרים האישיים והמשפחתיים שלי, מצפה לשנה של התחלות, של שפיות, שלווה, רוגע, שיהיה שלום בינינו, והסיום, הכי התחברתי, ושיובל דיין תקליט עוד מוזיקה לפנים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אורטל אומרת, לוקחת על עצמי הרגל של קימה ושגרת בוקר בחדווה, ושמחה, כן, לא רק חדווה, אלא גם שמחה. בסוגריים, גם אחרי לילה של עבודה, שאין לי בו כוחות, אין לי בו כוחות, מה נעשה? כדי להעביר את זה הלאה לילדיי המתוקים, שהיום שלהם ייפתח, והכי טוב שאפשר. מתן היקר שלנו פה אומר, פתחתי אולפן חדש. אולפן חדש? עדן אומרת, להשתדל להיות יותר אופטימית. שיר אומרת, לאהוב את עצמי יותר, לסלוח לעצמי. גדי אומר, להיות יותר רגוע. שיהיה לנו כוחות להיות יותר רגועים. טוב, בשביל הפינה המיוחדת הזאת של התחלות חדשות בלי נדר, התחנתי לכם שיר מיוחד. שימו לב אליו.

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, אני מקווה שגם אצלכם. תודה רבה לדני רובס ולכל האומנים היקרים שזכיתי להשמיע כאן בשעה הזאתי. טוב, שעה ראשונה הסתיימה לה, חברים. האמת שהזמן עבר לי ממש ממש ממש מהר. אני מקווה מאוד שנהניתם מהבחירות המוזיקליות שלי, מהסיפורים. אני אחכה לכם כאן אחרי החדשות לעוד שעה של מוזיקה טובה, התרגשות והכנה לחג. אתם זוכרים שאמרתי לכם בתחילת השעה שצריך להסכים לשחרר את השנה, מה זאת אומרת? לא להחזיק אותה יותר מדי חזק. לשחרר אותה, לפנות מקום לטוב שיבוא, לקחת את כל מה שככה כאב לנו ולא יסתדר בשנה הזאת, ולהסכים לשחרר, לסלוח, לתת לו להתמוסס במרחב הזמן. אז קדימה, השיר הזה יעזור לנו, אני בטוחה. אני רוצה להודות שוב למתן ממן, עורך המוזיקה של התחנה, לעדן אופרה, המפיקה שלנו, האזנה נעימה. ביי, אבל רק לבינתיים.

0: שנה טובה ברדיו ירושלים
1: 101 FM ו-89.5 FM.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
4: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד, מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
3: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
7: חיי לילה.
8: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. החות'ים השלימו השתלטות על נתיב שייט אסטרטגי, מדווח כתב דסק החוץ אסף יחזקאלי.
5: המורדים החות'ים בתימן השתלטו היום על אי מרכזי בים סוף, ובכך השלימו את תפיסת השליטה באזור מצר באב אל מנדב כולו. גורם ממשל מקומי ועדי ראייה מסרו לסוכנות הידיעות הצרפתית כי 50 חות'ים הגיעו בסירות לאי מיון המפצל את המצר לשני נתיבי שייט, לאחר שכוחות הממשלה נסוגו ממנו אתמול. עדי ראייה הוסיפו כי 50 נפרסו לאורך חופי באב אל מנדב וסירו במרחב בכלי רכב צבאיים.
4: גורם ישראלי מזהיר בשיחה עם חדשות 12 מפני ההשלכות הדרמטיות של ההשתלטות, וטוען כי האיום במקום חמור אף יותר מזה שבאורמוז. לדבריו, מיקומם של המורדים בנקודה הצרה ביותר יאפשר להם לזהות אוניות, לירות לעברן טילי נונטט ללא מערכות מכה מתוחכמות, ואף להפעיל סירות תופת ולהשתלט על כלי השייט. צה"ל ושב"ק חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל ושב"ק, הוא היה מהבכירים ביותר ברצועת עזה, והיה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור. הוא חוסל בתקיפה ממוקדת בעיר, ואותה תקיפה חוסלו גם מחבלים נוספים. נמשכים החיפושים אחר הנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה, שנכנס אתמול לים וטרם אותר. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגיע לזירה וקיים הערכת מצב. מפקד מרחב כרמל במשטרת ישראל, בועז סמוכה, סיפר על מאמצי החיפוש.
6: צעיר שנכנס לים בחוף הסטודנטים, אנחנו בסריקות נרחבות גם ביבשה עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם יחד עם השיטור הימי, פינות של חיל הים ושל זקה מחפשים אותו בים, וגם כמובן יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו בתקווה למצוא אותו.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם וחג שמח. היום אנחנו מרגישים הקלה נוספת בחום, בעיקר באזור מישור החוף השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינויים, טמפרטורות ממוצעות לעונה. התחממות קלה תורגש בתחילת השבוע הבא.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: שנה טובה ברדיו ירושלים
13: 101 FM ו89.5 FM.
14: פותחים שנה עם יובל דיין.
15: חזרתם אלינו, אתם על רדיו ירושלים, כאן יובל דיין בתוכנית מיוחדת ספיישל רק בשבילכם לכבוד ראש השנה. אני רוצה לומר, נספר לכם שמתן ממן הוא עורך המוזיקה של התחנה ועדן אופרי המפיקה שלנו, משווים כאן צמוד צמוד אליי. הם יודעים שאני קצת בלחץ, את מתרגשת, בכל זאת שידור ברדיו זה לא דבר שאני רגילה אליו, אבל הם ככה פה תומכים ומחבקים, אז תודה רבה לכם. טוב, זה תכף מתקרב, חברים, תגידו מה המצב אצלכם? סיימתם כבר ניקיונות, תחנות, בישולים, הכל? זהו, מרגישים שיש את זה? שנה חדשה יכולה לבוא? תקשיבו, חשבתי על זה בדרך לכאן. חשבתי על זה שאם אנחנו מסתכלים על המילה בית דין, כן, שאנחנו הרי, אנחנו יודעים שראש השנה זה יום דין. אז בית דין זה קודם כל בית. אחר כך דין. כן? זאת אומרת שאנחנו צריכים להרגיש בבית. אז שנזכה להרגיש בבית עם אבא שלנו שבשמיים. ולהיות מחוברים אליו ואל עצמנו, ונזכור שהוא אבא טוב, הוא אוהב אותנו, הוא רוצה בטובתנו. זה כמו, איך אומרים, ללכת למשפט עם הסנגור הכי טוב בעולם, עם דוד שלך. האורחת השנייה שלי בשידור הזה זו אלומה לב. למי שלא מכיר, אלומה מלמדת את שיטת ימימה. היא מחברת את הספרים עד שלי בכי תנגן, והכלים העדינים של הנפש, שגם הם מדברים בעצם על השיטה ועל החיבור שלה לשיטה הזו. אלומה מבחינתי סמל להשראה, לתקווה, לאמונה שדברים מגיעים בדיוק, אבל בדיוק בזמן שלהם. והיא סיפרה לי ככה שאלול זה החודש הכי מיוחד בשבילה, אז בוא נשמע מה יש לה להגיד לנו. שנה טובה, אלומה.
16: שנה טובה, יובל, וכל המאזינים.
15: מה שלומך?
16: טוב, כיף שמגיע חג, למרות שזה הרבה הכנות, כיף שמגיע חג.
15: כן, נכון? למרות שאת יודעת, אומרים שגודל האור הוא כגודל ההכנה, כגודל הכלים כשאנחנו מכינות.
16: נכון, כגודל הסלטים והחלות וכל
15: ה... כן, מעניין. מעניין אם לפי המגוון ככה אנחנו נזכה יותר להתחבר ולהרגיש. אז מה שלומך, איך את לקראת השנה החדשה?
16: האמת שאני מתרגשת, והאמת שאני בסיטואציה חדשה שלא הייתי בה בחיים, שזה אימא לתינוקת קטנה.
15: וואו, וואו, וואו, תספרי לנו, תספרי לנו כמה חיכית.
16: כמה חיכיתי, אני בת 42, זה כמה חיכיתי. כן, חיכיתי הרבה גם להתחתן, וחיכינו גם לה. אני ילדה שחיכו לה, זה כיף.
15: וואו, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אז כמו שאנחנו מתכוננות לחג, וככה אנחנו יודעות שהאור מגיע לפי הכלים, אז את מרגישה שכל השנים של הציפייה וההמתנה, וכמה שחיכית, את מרגישה שזה ככה יותר עוצמתי אצלך?
16: אני לא יודעת איך זה בסיטואציות אחרות, אני אף פעם לא הייתי אימא בת 20.
15: את מכירה את הסיפור שלך, וואו.
16: אבל אני חייבת לומר שלפחות בחודש וחצי הראשונים, היא עכשיו בת חודשיים, אבל... לפחות בהתחלה, כל יום הסתכלתי עליה ואמרתי לה, תודה שבאת אלינו, והתחלתי לבכות.
15: וואו, את עושה לי צמרמורת, איזה מרגש, איזה מרגש, איזה מרגש. הבנתי שאלול זה בעצם חודש מאוד מיוחד בשבילך.
16: נכון, אני מאוד מאוד אוהבת את אלול. הוא מסמל בשבילי איזושהי תקווה גדולה. אני תמיד מספרת שאני גרתי בבקעה עד החתונה.
15: וואו, חם בבקעה, חם, חם, חם.
16: חם ברמות שאין אוויר. וכל יולי-אוגוסט אתה כזה הולכים ממזגן למזגן או לברכה, אבל ממש אין אוויר. וגם בחודש אב יש את ימי בין המצרים, שהם גם ככה לא מוסיפים לנו הרבה שמחה. ופתאום מגיע אלול.
15: פתאום אלול ככה מפתיע.
16: בדיוק, את יוצאת החוצה ואת מרגישה איזה משב רוח קל. ואני תמיד צוחקת שאנשים מסתכלים אחד על השני ואומרים, ניצלנו.
15: ניצלנו
16: מהחום הזה. וזה ממש גם בשנים, הרבה שנים של המתנה, תמיד באלול הרגשתי שכאילו, אוקיי, השנה החולפת הסתיימה, מה שלא היה כבר לא יהיה, אבל הנה יש פה איזה פתח חדש.
15: מדהים, מדהים, הדברים קורים, משהו זז.
16: כן, כן, משהו יכול לקרות, אני עוד לא יודעת מה, אני לא יודעת איך, אנחנו עומדים פה בפתח ואנחנו לא באמת... אני לא כל כך מאמינה בלזמן באובססיה את המציאות, אני פשוט פתוחה למה שיבוא, אני רוצה להאמין שיהיה לנו פה איזשהו כוח חדש למציאות חדשה.
15: ואיך בעצם הצלחת למקד את זווית הראייה שלך על במקום, את יודעת, להשתקע במה שאין, ואין ואין ופתאום יש, אז כאילו איך באמת הצלחת לעבור את הגשר המאוד עדין הזה בין מה שאין לפתאום יש, כי זה באמת כמו שאת מתארת, זה באמת המון זמן של לחכות.
16: אני לא תמיד עברתי את הגשר, ואני חושבת שבאתי גם אל מה שיש.
15: תגידי שעברת הגשר, סתם.
16: לא, אני מתכוונת שאני נותנת הרבה מקום לאן, כי אני יודעת שיש בו איזה סוד. זה נשמע קצת אולי מרופל, אבל אני מאמינה שכשאדם יודע לתמוך בעצמו ברגעים שאין לו, ויודע להגיד לעצמו, נכון שאין לי, אבל אני לא הבאת בעצמי, כי הנטייה שלנו, כשאין לנו משהו, זה שאנחנו אשמים, ואנחנו לא בסדר, ואז במקום לבכות שהמציאות שלי חסרה, אני מתחילה להאשים את עצמי, אני פותחת ועדת חקירה, את זה לא עשיתי, את זה לא עשיתי, אני לא כזאת, וכאילו כל האנרגיה של הכאב, היא הולכת להאשמה.
15: ואז עוד יותר קשה, ואז גם אין, וגם את לא איתך.
16: בדיוק, אז אחד הדברים הגדולים שלמדתי ברווקות, זה אני קוראת לזה לתת לעצמי יד בחושך.
15: מדהים.
16: ולהפסיק להאשים את עצמי, ואז באמת, גם כשאני עם איזושהי תקווה חדשה, אני לא נטשתי את עצמי החסרה. כן, זה לקח לי הרבה זמן ללמוד, אני מקווה שזה יעזור לאחרים לקצר קצת את הדרך, אבל כל פעם אנחנו מתהפכים על עצמנו, וזה בעיניי ההפסד הכי גדול, להתהפך על עצמנו.
15: את יודעת, פתחתי פה, קודם כל תודה על הדברים שלך. פתחתי פה פינה חדשה שנקראת התחלות חדשות בלי נדר. אני חושבת שאת הבאת ממש את הדבר הזה שכולנו באמת מאחלים לעצמנו ורוצים לתת לעצמנו יד בחושך, כל אחד והחושך שלו. את יודעת, גם אנשים שכבר הקימו משפחות וכבר הגיעו וכבשו והשיגו, לכל אחד יש את החושך שלו.
16: כן, אז אני יודעת גם אחרי שהקמתי משפחה, באמת.
15: כן, אלה החיים, חברים, אלה החיים.
16: נכון.
15: אז מה אני אחל לך?
16: שנה טובה ומתוקה, ולכולנו, לכל עם ישראל.
15: אמן.
16: אני חושבת שאנחנו זקוקים לזה.
15: אמן, אמן, אמן. שנה טובה ומתוקה, ובאמת שתזכי לתת לעצמך יד בחושך, באור, בשקיעה, בזריחה, שתמיד תהיה איתך, וככה בעזרת השם המעגל ימשיך, ילך ויתרחב בבריאות ובאהבה. אמן.
16: אמן, לכולנו.
15: אני מקדישה לך את השיר הבא, אלומה.
16: תודה רבה, שנה טובה.
15: שנה טובה.

אני ישנה וליבי, וואו, בגרסה של חנן, חנן בן ארי היקר שלנו, גם, אתם יודעים, ככה, אומנים שפותחים לי את הלב, אני מקווה שאתם מתחברים לטעם המוזיקלי שלי. אז שוב שלום לכם, אתם על רדיו ירושלים, כן, כן, לא התבלבלתם, כאן יובל דיין. בתוכנית מיוחדת, לכבוד ראש השנה, שממש אוטוטו מגיע אלינו, ועכשיו, סיפור קצר על השראה. אתם יודעים שבשנת 1974 ביקשו שלישיית הגשש החיוור מיגאל בשן, אמרו לו, יגאל, כפרה עליך, תלחין לנו כמה קטעים בשביל המופע. אז באמת הוא ככה מאוד מאוד התרגש, והיה איזשהו ניסיון עם שיר של יוסי בנאי, ואיך לומר, הם לא ממש התחברו בלשון המעטה, והחליטו שהוא לא מתאים להם. יגאל התאכזב, וואלה, האמת שזה די מעליב שלא אוהבים את היצירה שלך. אבל בינינו זה מאוד מאוד תלוי לאן אתה לוקח את זה. אז יוסי בנאי קלט שיגאל התאכזב מזה, ואמר לו, ילד, יש לי ציפור קטנה בלב, והיא עושה לי מנגינות. לך הביתה ותמשיך. ומשם הכל היסטוריה.

חזרתם אלינו, תודה רבה ליגאל בשן. אתם יודעים שכשאני הייתי קטנה, היו לנו רק שני דיסקים בבית, כן? תקופה שעוד היו דיסקים אמיתיים, אפרופו דיסקים, בסוגריים אני אספר לכם שמכל שבעת האלבומים שלי אני זכיתי שיהיו לי באמת שניים אמיתיים, שניים פיזיים, האלבום הראשון והשני באמת יצאו אשכרה על פלסטיק, סגור סוגריים. אז שני אלבומים שהיו לנו בבית היה אחד של אמיר בניון ואחד של שרית חדד, שני אומנים שאני מאוד מאוד אוהבת עד היום. ואני החלטתי שהאלבום של שרית לא יוצא מהמערכת. פשוט הדיסק כבר היה עם שריטות והיינו צריכים לדלג על שירים בשביל שכולו יעבוד. ובאמת תקופה מאוד ארוכה, אני רציתי להיות שרית חדד. כן, רציתי להיות שרית חדד, היא פשוט מלכה, אין מה להגיד. אז יום אחד אבא שלי עשה מעשה, הייתי בת 4, והוא קנה לי את האלבום החדש שלה, עטף אותו כזה בנייר עטיפה, והחביא לי אותו מתחת לקרית, ואני הייתי מאושרת, וגם אותו כמובן תחנו בבית. אז שרית, את פשוט מלכה, וזה זמן גם לומר לה מזל טוב על 30 שנות קריירה. תקשיבו, זה פשוט מטורף. 30 שנה שהיא פשוט משמחת אותנו, ומרגשת אותנו. בשיר הזה שאנחנו עומדים לשמוע, היא אומרת, אין לי זמן, אני רוצה ללכת לים סתם, כי בא לי לשכב על החול החם. אז אני רוצה לאחל לנו בשנה הזאת, שיהיה לנו זמן, ושלא נזכר רק בדיעבד שלא פינינו לעצמנו את הזמן, כן? בסופו של דבר, זה החיים, לפנות רגעים לבין הרגעים.

חזרתם אלינו, אתם על רדיו ירושלים. אגב, אתם יודעים שאתם יכולים לשמוע אותנו בתדרים 101 FM, 89.5 FM וביישומון של רדיו ירושלים, מה קוראים אותו? אפליקציה. טוב, מי שהקשיב לנו בשעה הקודמת, ומי שלא, אז אני שוב אגיד שפתחתי פה פינה חדשה שנקראת התחלות החדשות בלי נדר. פינת ההתחלות החדשות בלי נדר, ככה. אז הקראתי פה כל מיני סיפורים מעניינים ששלחתם, מה שאתם רוצים ככה לקבל על עצמכם, לעשות לעצמכם יותר טוב, הרגלים חדשים וטובים לקראת השנה החדשה. אז הנה סיוון אומרת משהו מאוד מאוד יפה, היא אומרת, אני רוצה להצליח לשחרר, לפנות מקום לטוב. יפה סיוון, התחברתי למה שאת אומרת. איתי אומר לסלוח לעצמי, איתי כפה, תסלח לעצמך, הכל בסדר, אני חותמת לך. שירה אומרת להעריך את הטוב שקיים בכל רגע ורגע, את צודקת. שירה, כל רגע זה מתנה, כל נשימה זה מתנה. רונית אומרת להצליח לעזוב מקום עבודה שלא עושה לי טוב, ואני כבר שנים נתקעת, אוקיי?

0: אם תמיד שואלים אותי, עם מי הייתי רוצה לעשות דואט? יש שתי שאלות נפוצות. שאלה ראשונה, איזה שיר היית רוצה אם הוא לא היה שלך? ועם מי היית רוצה לעשות דואט? אז השיר הבא עונה על שתי השאלות האלה.
1: לקחת.

תגידו אם יש מישהו שיותר מעורר השראה ויותר נותן תקווה שהכל מסתדר לטובה יותר מפאר טסי. תגידו לי אם יש מישהו כזה. טוב, מפאר אנחנו עוברים למישהו שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת ומעריכה, וגם מגיע לו מזל טוב ענק, רביד פלוטניק היקר. הפך לאבא, רוצה להגיד מזל טוב לאור ולאשתו, למאי, היקרים, זהו, אתם הורים. יש איזשהו ביצוע של, שעשיתי, ואנשים אהבו אותו לשיר של רביד, ואומרים לי, בואי תכניסי אותנו בחופה עם השיר הזה עכשיו, לא נעים, כאילו תקראו לזמר המקורי, לא נעים, פדיחה. אבל דיברתי טוב, הוא מאשר והכל סבבה, וככה השיר הזה שלווה בארמנותיך, זה שיר ממש ממש ממש יקר. תקשיבו לו.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

שלום לכם, חזרתם אלינו, אתם על רדיו ירושלים, וכאן יובל דיין, ואני מרגישה שהזמן ככה הולך וחומק לנו בבין האצבעות, חוברים הזמן עובר מהר כשנהנים. אז אחרי שעברנו כבר כמעט שעתיים ביחד, אני רוצה לשתף אתכם במשהו אישי. אני התחלתי במסע של ככה התקרבות ליהדות, נקרא לזה חזרה בתשובה לפני 11 שנים, ובאמת הכל בהתחלה היה מאוד מאוד יציב. ונוח ונעים ופתוח לקראתי, והרגשתי ממש מעיין כזה, מין באר של השראה. ובאיזשהו שלב אני מודע שהרגשתי ככה שקצת איבדתי את הדרך, בוא נאמר, שהתחלתי להקשיב לקולות אחרים יותר מאשר לעצמי, שלא הצלחתי לשמוע אותי. ובשביל אומן זה רגע שהוא מאוד מאוד קשה, כי בעצם כל היצירה שלנו מתבססת על ההקשבה הפנימית הזו והחיבור לעצמך. אז העליתי איזשהו פוסט כזה באינסטגרם שזכה להרבה מאוד שיתופים ותגובות, ותודה רבה לכם על זה. אז כתבתי שם שאני לא רוצה להפסיק להאמין בך לרגע, אלא רוצה לחזור להאמין בעצמי. והמסע שלי ממשיך כמובן מאז ועד היום, ואנחנו בדרך, כל הזמן אנחנו בדרך, ואני בכל פעם ממשיכה לדייק את עצמי. ויש אנשים טובים שהיו בשבילי בדרך הזו, והזכירו לי שהשמיים שייכים לכולם, ושאף אחד לא יכול לקחת בעלות על אלוהים, ו... הכי חשוב, שככל שאני אוהב את עצמי יותר, ככה גם הוא יאהב אותי, שהדברים בעיקר צריכים להיות בנועם ובנחת. אז את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאחד המלאכים שהיו שם בשבילי, לחברתי היקרה, לתליה, שהייתה שם בשבילי, קרן אור במסע הזה. חוויתר בנאי אמר, בשיר שאנחנו עומדים לשמוע, לפעמים אדם הולך לאיבוד ברצונם של אחרים, כי הים יש לו גבול, קו השמיים צלול וליבו של אדם מבול.

טוב, אני לא מאמינה שזה הסתיים, תקשיבו. הסתיימה התוכנית, זה עבר לי כל כך מהר, אולי כי הייתי קצת בלחץ, אבל אני מקווה שנהנתם, שלקחתם משהו מהשידור הזה. איי, איי, איי, איי, תודה רבה לכל האמנים שהעניקו לנו את היצירות שלהם, שזכיתי לשדר ולבחור, אני מקווה שאהבתם את בחירת השירים שלי. תודה לאורחים המיוחדים שלי, לשלומי שבת ולאלומה לב, תודה רבה רבה רבה לגדי קסטיאל, מנכ"ל התחנה, שנתן לי את הבמה הזאת, תקשיבו, לא מובן מאליו. תודה רבה למתן ממן, עורך המוזיקה של התחנה, לעדן אופרה, המפיקה שלנו. אני מודה לכם על ההקשבה, הרגשתי שאתם איתי ממש ממש, גם אם אני לא רואה אתכם פיזית, הרגשתי את הלב שלכם. מאחלת לכם שתהיה שנה פשוט מדהימה, שתפתיע אתכם לטובה, שיהיה לכם אור בלב, שתקשיבו לעצמכם, שתגשימו כל חלום אפשרי, שכל הפינה של התחלות חנשות בלי נדר תתגשם. אני אוהבת אתכם. שנה טובה ומתוקה.

0: שנה טובה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד ברדיו ירושלים.
1: בוחרים באור.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
1: עם אור המזרחי.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שצהל השמיד את התוואי התת-קרקעי ברכס עלי טייר, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע לביקור באוגדה 36 שהייתה אמונה על הפעילות והבטיח הקו הצהוב בלבנון יישאר בשליטה מלאה של צהל.
5: הלילה השמדנו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות ברכס עלי טייר, תשתית הפיקוד, השליטה והלחימה המרכזית של חיזבאללה שנבנתה בסיוע איראני. נגן על יישובינו בכל מחיר. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. הקו הצהוב נשאר בשליטתנו המלאה וללא שינוי.
4: החות'ים השלימו השתלטות על נתיב שייט אסטרטגי, מדווח כתב דסק החוץ אסף יחזקאלי.
6: המורדים החות'ים בתימן השתלטו היום על אי מרכזי בים סוף, ובכך השלימו את תפיסת השליטה באזור מצר באב אל מנדב כולו. גורם ממשל מקומי ועדי ראייה מסרו לסוכנות הידיעות הצרפתית כי 50 חות'ים הגיעו בסירות לאי מיון המפצל את המצר לשני נתיבי שייט, לאחר שכוחות הממשלה נסוגו ממנו אתמול. עדי ראייה הוסיפו כי 50 נפרסו לאורך חופי באב אל מנדב וסירו במרחב בכלי רכב צבאיים.
4: גורם ישראלי מזהיר בשיחה עם חדשות 12 מפני ההשלכות הדרמטיות של ההשתלטות, וטוען כי האיום במקום חמור אף יותר מזה שבאורמוז. לדבריו, מיקומם של המורדים בנקודה הצרה ביותר יאפשר להם לזהות אוניות, לירות לעברן טילי נונטט ללא מערכות מכה מתוחכמות, ואף להפעיל סירות תופת ולהשתלט על כלי השייט. יגאל בוסקילה, תושב ירושלים, בן 19, הוא החשוד בחטיפת יאלי בן ה-10 מפתח תקווה. נזכיר כי לפני כשבוע וחצי, יאלי נעלם במשך שעות ארוכות עד שהותר בבני ברק יחד עם החשוד. כעת בית המשפט מתיר לפרסם את שמו, ובמשטרה ממשיכים בחקירה. נמשכים החיפושים אחר הנהדר בחוף הסטודנטים בחיפה שנכנס אתמול לים וטרם אותר. כוח של שייטת 13 והיחידה למשימות תת-מימיות הצטרפו למאמצים לאיתורו. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגיע לזירה וקיים הערכת מצב. מפקד מרחב כרמל במשטרת ישראל בועז סמוכה סיפר על פעילות המשטרה בזירה.
7: אנחנו בסריקות נרחבות גם ביבשה עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם יחד עם השיטור הימי, פינות של חיל הים ושל זקה, מחפשים אותו בים, וגם כמובן יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו בתקווה למצוא אותו.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים, מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם וחג שמח. היום אנחנו מרגישים הקלה נוספת בחום, בעיקר באזור מישור החוף השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינויים, טמפרטורות ממוצעות לעונה. התחממות קלה תורגש בתחילת השבוע הבא.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים, מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלאר. עד כאן מחדשות 12.

הרקיע נפתח כבר שער תפילה. ריחות באוויר מבשרים התחלה, ורוח עדינה וטובה, משיבת נפש, נושאת בקשה, בואי בשלום שנה חדשה, כתבה מיכל אברהם. ואתם בואו בשלום אהובות ואהובים, מה שלומכם? ואיך אתם מרגישים? איך ההכנות האחרונות? התפשילים המעבילים? הריחות הנהדרים? הבגדים הלבנים? אתם מארחים או מתארחים? העיקר להיות ביחד עם בני משפחה וחברים, שמחים ומאושרים. תגידו, מה אתם מבקשים? מה אתם מייחלים? למי ולמה אתם מצפים? הפעילו את הדמיון כאוות נפשכם, ובעזרת השם, מישהו למעלה יקשים את חלומותיכם. מה נבקש? מה נאחל לשנה חדשה? מה ישפר את ההרגשה? מה יעצים את התחושה? מה יפתח לנו דלת חדשה? מנה גדולה של אמונה, כמות נדיבה של תבונה, מידה מרובה של נתינה, אהבה בלב שתמיד זמינה. נייחל לעולם אוהב, נקשיב לתחושת הלב, נתפלל לימים של שלווה, מלאים נעימות רוגע ואחווה. נאמין שכל הטוב עוד יגיע, ובכוחנו לעשות ולהשפיע. נקווה שכל הרע ייעלם, ויבוא במקומו הטוב השלם. נרצה לעזור, לפרגן, לנסות, לשוחח, להקשיב, לעשות. נאמר דברים חיוביים ונקיף את עצמנו באהובים. נאהב כמה שרק אפשר, נדע להוציא טוב מכל דבר. כל רגע הוא התחלה, כל דלת בחיינו יכולה להוביל אותנו להזדמנות גדולה, כתבה אוצרה ברזילי. אל תבזבזו את החיים במסעות וחיפושים, בדרך אל האושר, יפכו את האושר לדרך חיים. אנחנו כאן איתכם עם עוד איחולים, שירים ותובנות לחיים טובים, לקראת חג ראש השנה ושבת המלכה, כל הטוב בחבילה כפולה. ואיתי באולפן, לעשות לכם טוב על הלב והנשמה, אריה סופר היקר, מנהל הטכני ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט, ובאפליקציה. או תראו, כמה טוב יהיה בשנה הבאה, שרה שיר עם האימון בפתיח, ונמשיך עם מרינה מקסימיליאן בלומין, משהו חדש מתחיל עכשיו.

0: בואו לא נחשוש להיפרד מהשנה, את מקומה היא מפנה, כי תם זמנה. קשה לנו להתנתק מהמוכר, גם אם לפעמים הוא מנוכר. אך זאת הזדמנות בלתי נשכחת, שנה חדשה היא כמו דלת שנפתחת, לעבר אפשרויות מרגשות. ייפתח להתחלות חדשות, החיים נמצאים במרוץ באופן רצוץ, הגורם לבעיות רבות בהמשך לצוף. לכן ראש השנה הוקדש לערוך חישוב מסלול מחדש. זהו זמן להתעורר כדי לשנות את ההרגלים הלא טובים, לפנות. להיפטר מכל מה שאינך או שאינך צריך כדי לקבל אליכם שפע וברכה שאתם צריכים. פיתחו את הדלת בשמחה, זהו סוד ההצלחה. שנת השפז הבא עלינו לטובה, בעזרת השם, זו הזדמנות פז לזכות לשפע של ברכות והגשמת משאלות. בואו ביחד ניתן בסימנים לחיים טובים. שנת פז, פי זין, מה היא מסמלת? שנה של בריאות, הצלחות ורגעים של זהב, שנזכה לשנה מאושרת ונוצצת. שנה שכל הברכות, השמחות וההצלחות יוכפלו לכולנו פז, פי זין, פי שבע פעמים, עד שנדע סובה. שנת פז, ראשי תיבות, פריצה וזינוק. שנה של פריצת דרך בכל התחומים וזינוק משמעותי קדימה, ברמה האישית וברמה הלאומית, וגם שנת פז. פיוס וזיכרונות טובים, שנזכה לשלום פנימי, שקט שלווה ורוגע, שלא נהיה פזיזים. במעשים ומילים לא טובות, שתהיה זו שנה טהורה ומלאה באור, כי שמה כן היא פז, פורחת וזורחת, כמו השמש מאירה לעולם ומחממת את כולם. פה זכינו, נכון, ראשי תיבות פז, לחיות בארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, שישמור עלינו האל ונהיה ראויים לחיות פה חיים טובים ומאושרים. אנו מודים לו על כל הניסיונות והאתגרים, כמובן על הלוחמים שלנו הגיבורים, על מה שטוב ועל מה שפחות. על הכל, מודה לשם, עידן חביב.
1: אני מודה לשם על השתיקה

שתי אבנים, סיפורו של דוקטור שין זיין כהנה. בערב ראש השנה, בשעת ערב, נפגשו שני מקובלים ירושלמים בעיר העתיקה. שואל רבי חיים, רבי צבי, לאן אתה ממהר כל כך? ומה האבן הזאת שאתה נושא מתחת למעילך? עונה לו רבי צבי, רבי חיים, אתה הרי יודע את מנהגי, כמו בכל שנה, ברגעים האחרונים של השנה החולפת, הולך אני לבית העולם, הר המנוחות, לקבור את השנה החולפת. ואבן זו היא מצבה לשנה שחלפה. אני חורט בה אותיות פי נון, ומוסיף פה נקברה שנה פלונית. כך אני נוהג תמיד. ואתה, רבי חיים, לאן אתה ממהר? עונה לו רבי חיים, רבי צבי, רבי צבי. אתה הרי יודע את מנהגי, אני הולך כמו בכל שנה להניח אבן יסוד לבניין חדש של השנה החדשה. בניין ענק בין 365 קומות. והיום אני מניח את אבן הפינה. אומר רבי צבי, ואיפה האבן שלך, רבי חיים? אומר רבי חיים, אינך יודע, הרי 5,786 שנים אני הולך אחריך לבית העולם. ובשעה שאתה מניח את אבן המצבה, השנה החולפת, בא אני אחריך, לוקח את האבן שלך והופך אותה על פניה. גם אני חורט עליה שתי אותיות, פי נון ומוסיף, פה נבנית שנה פלונית. וזה מסר גדול, את השנה שעברה אי אפשר לשנות מה שהיה היה, אבל אפשר לקחת ממנה את הניסיון והלקחים ולהפוך אותם לאבן הפינה לשנה החדשה. נאחל לכולנו שנה טובה, שנה מוצלחת, שנת בריאות, שלווה ונחת, שנה של אושר ושמחה, שנת מזל והצלחה, שנהיה לראש ולא לזנב, שלא נריב ורק נאהב, שתהיה שנה טובה ממש ומתוקה יותר מדבש. הכל יקרה מעכשיו, יובל.

בימים שלפני ראש השנה לא קל. איפשהו מאחורי הראש אנחנו מתחילים לסכם את השנה. ומתעוררות באופן טבעי השאלות הגדולות של החיים. מה אנו עושים עם הזמן שלנו והחיים שעוברים? האם השנה הזו הייתה כמו שרציתי ומה יקרה איתי בשנה הבאה? כדי להיות פנויים להתחלה חדשה, צריך לעשות פרידה מסודרת מהמטען של השנה החולפת ולשחרר אותו. כדי לא לגרור תסכולים מהעבר על החלטות שגויות, דברים שלא עשינו והיינו צריכים או רוצים לעשות, כאלה שאנו רוצים להעצים יותר בחיינו ולהשתפר בהם. הנה השלבים לפתיחת שנה חדשה באנרגיה טובה. להתבונן בתמונה המלאה של מה שהיה ומה שלא בשנה החולפת. לפרגן לעצמנו על מה שהתקדמנו. ללמוד ממה שלא הצליח. לשחרר אם למדנו ממה שקרה. אפשר להיפרד מהסיפורים השליליים ומרגשות האשמה, הכעס והתסכול. להגיד להתראות לעבר ולהסתכל קדימה משוחררים. מומלץ לעשות זאת בשקט ובשלווה, לפנות זמן למחשבה, אולי מוזיקה טובה. על פי האמונה היהודית, האדם נולד בראש השנה, כנזר הבריאה, ומכאן אחריותו לעצמו ולעולם. את תאריך הולדתו של האדם בראש השנה יש לציין על ידי העלאת תכונותיו הייחודיות ועל ידי למידת המסקנות הערכיות הנובעות מייחודו. יש משפט מדהים המובא בתלמוד הבבלי, האומר, בשבילי נברא העולם, ומיועד לכל אדם כיחיד, שמכיוון שנברא אדם אחד בלבד, כדי ללמד על ייחודו של כל אחד. לכל אדם חשוב וייחודי, כל אחד יכול לומר, בשבילי נברא העולם. המשפט מדגיש את חשיבותו של כל אדם ואדם, את ערכו ואת האחריות המוטלת עליו. כל אדם הוא ייחודי וחד פעמי, עולם בפני עצמו. התלמוד מסביר שמאדם האחד כל האנושות נובעת ממנו, ולכן אחריותו גדולה. וגם ללמדנו שכל הבריאה בעולם בורא אחד ברא, כפי שנאמר. הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו. בריאת העולם, חיים ישראל ונתי לוי.

ראש השנה פותח את לוח השנה העברי. סתיו יהודי מתחיל עכשיו בארץ אבותיו. תקופה מיוחדת הקוראת לנו להתבונן פנימה לתוך הנשמה. א' בתשרי אינו רק היום הראשון של השנה לפי המניין היהודי, אלא גם הראש שלה, כמו שגוף לא יכול לחיות בלי ראש. כך השנה אינה יכולה להתקיים בלי ראש השנה. הכל מתחיל בראש, אז אל תגידו, אין לי ראש השנה. א' בתשרי אותיות המילה בראשית, הוא היום הראשון להשלמת בריאת העולם. ביום זה ישלים הקדוש ברוך הוא את מעשה בראשית על ידי בריאת האדם כאמור. לכן כל בני האדם חוגגים יום הולדת.

אלוקים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה, לפעול ולעשות בעולם הזה ולהגשים את החלומות שלך ושלך כמובן. חודש ניסן הוא אמנם ראש החודשים, ראשון לחודשי השנה, אולם החודש השביעי תשרי, המוגדר כיום תרועה, ניתן לאדם ככוח רב עוצמה לחולל שינויים ולהשפיע. בחודש ניסן הוציא אותנו השם ממצרים, אך היינו עדיין במצב של עבדים, מחוסרי כוחות ויכולות לשונות, ולקח זמן עד שיצאנו מהמיצרים שקבלו אותנו ומתחושת העבדות. והנה עוד שנה של הזדמנות להפעיל את הראש ולשנות. חג מלשון חוגה שמסתובבת במעגל, במעגל החיים, כל שנה מחדש. ברכה, הצלחה, שפע ואור גדול מתגלים בראש השנה. אך יש עוד גורם שמעוניין באור הזה, הוא ידאג להפריע, לקטרג ולמנוע מאיתנו לקבלו. מדובר בכוחות שליליים שחלקם יצרנו בעצמנו בשנה האחרונה. כוחות אלו קיבלו מהבורא רשות להילחם בנו ולקטרג עלינו. לכן ראש השנה נקרא יום הדין, כי בזמן הזה מתחולל קרב בין הברכה והאור שרוצים להיכנס אלינו לבין הכוחות השליליים שהם מפריעים ומנסים לחסום את האור הזה. ובעצם מתחוללת מלחמה רוחנית חשובה. בראש השנה אנו שותלים את הזרעים, ובפירות נבחין במהלך השנה הקרובה. לפי המסורת היהודית, הכל נקבע בראש השנה. מצב בריאותו של האדם, פרנסתו, זיווגו וילדיו. אומרים חזלנו, כל שנה שרשע בתחילתה מתאשרת בסופה. ומה הכוונה? אם ישראל עושים עצמם רשים, עניים, גם כשלמעשה המציאות אינה כך, ליבם כביכול נשבר, מתפללים ומתחננים, אז מרחמים עליהם משמיים, אזי אחרית השנה נעשה טובה מעליה. הרי כל אחד מאיתנו חפץ מן הסתם בשנה של עשירות גשמית ורוחנית. חכמנו נותנים לנו עצה פשוטה, והיא: ביום ראש השנה תעשה את עצמך רש ועני בפני הבורא, תוריד את הראש והגאווה, תגיד אין לי מאומה, מה אכפת לך, אני צריך לקבל הכל מחדש, ועוד ועוד, ושום דבר הרי בעצם לא שייך לי. ואז תבוא עליכם הברכה, רשע תחילתה, עשירה אחריתה. לפני כ-20 שנה, בסיום מלחמת לבנון השנייה ולקראת הימים הנוראים, כתב בנימין יוגב טור על תפילת שליחי הציבור בימים הנוראים. הנני העני ממעש. בו הוא קורא למנהיגי העם והצבא, שליחי הציבור, להזכיר לעצמם יום אחר יום את כובד האחריות שעל כתפיהם, מתוך עמדה של צניעות וענווה, ולזכור, כל אחד צריך שיהיו לו שני כיסים ויכול להשתמש בהם לפי הצורך. בכיס אחד ישים פתק ויכתוב, בשבילי נברא העולם, ובכיס השני יכתוב, אנוכי עפר ואפר. תפילה לעני, יואב יצחק.

בכפר קטן באירופה, לפני שנים רבות, חי זקן ששמו יעקב. רבי יעקב היה תוקע בשופר של בית הכנסת המרכזי במשך 40 שנה. כל השופר שלו היה ידוע למרחוק. הוא היה צלול, חזק ומלא הוד, שופרה דשופרה. וכל שומעיו היו נרעדים ומקבלים החלטות טובות לשנה החדשה. שהרי שופר מלשון שפרו מעשיכם. אך השנה הזו הייתה שונה. רבי יעקב זקן מאוד, כוחו דל, ובראש השנה חש חולשה נוראה. כאשר עלה אל הבימה מול הקהל הרב שהמתין בדריכות, ידיו רעדו, הוא אחז בשופר הישן שלו. ניסה לשאוף אוויר ולתקוע, אך מפיו לא יצא הצליל האדיר של פעם. במקומו בוקע קול חלוש, עקור, שבור, וגמגום דק שלא הזכיר את תרועת הניצחון של השנים הקודמות. בבית הכנסת הייתה דממת אלחוט מתוחה, הצעירים החלו לנוע באינוחות, והתחושה באוויר הייתה של עצב והחמצה. אבל אז קרה דבר, בקדמת הקהל עמד יהודי פשוט, אדם שרק השנה הזו איבד את כל עולמו, את רעייתו ואת שני בניו במלחמה ארורה, והגיע לבית הכנסת כשהוא שבור לבד, ללא שום תקווה בליבו. הוא היה בטוח שאלוקים שכח אותו. כששמע את קול השופר החלוש, הרועד והשבור של רבי יעקב, קול שלא ניסה לייפות שום דבר, קול שהעיד על חולשה, על כאב ועל בכי, הוא הרגיש כאילו השופר הזה מדבר אליו. זה לא היה קול רם ומלא גאווה של מנצחים. זה היה קול של אבא שמחבק בן שנפל. קול שמזדהה עם השבר העמוק שלו. הדמעות החלו לרדת מעיניו של היהודי השבור. הוא הבין שאלוקים אינו מחפש תרועות מושלמות וגבוהות, אלא קול שיוצא ממעמקי הלב. באותו רגע נפתח ליבו, והוא זעק תפילה אחת קטנה ואמיתית מתוך החושך. ריבונו של עולם, אני שבור בדיוק כמו השופר הזה, תציל אותי. לאחר התפילה ניגש אותו יהודי אל רבי יעקב הזקן, שישב בפינה כשהוא בוש ונחלם ודמעות בעיניו, על כך שקלקל כביכול את התקיעות. היהודי הניח את ידו על כתפה ולחש לו בעיניים נוצצות. רבי יעקב, אל תבכה. כל השנים שמעתי את השופר שלך והתפעלתי, אבל השנה השופר שלך שבר את חומות ליבי. השנה באמת שמעתי את קול השם מדבר אליי. השנה כשנבוא בשערי בית הכנסת כדי לחגוג את ראש השנה, לשווא נמתין לשמוע את קיאות השופר מאורות ההשראה. החזן יסלסל בקולו, הרב ידרוש, והמתפללים יצטרפו בשבח והודאה לבורא. אך השופר שתקיעתו מהווה את ציאו של החג, יישאר בשקט, לא יחדור את הלבבות. לא נוכל להתחבר לקולות השופר ששמעו בני ישראל בהר סיני. וכיצד נוכל להכתיר את הקדוש ברוך הוא כמלך עלינו? השנה יהיה זה קול דממה דקה. קול חרישי, רך ועדין, שקט ועמוק יותר מכל. שנוכל לשמוע את האל הרחום והחנון, בורא עולם עמוק בתוכנו פנימה, שובר את הלב וחודר לנשמה.

אהובות ואהובים, אנחנו ברדיו ירושלים, בתוכנית בוחרים באור, ולקראת סיום, התרגשות. עוד מעט ותתרגש עלינו שנה חדשה, ומה אנחנו יכולים לעשות למעננו, ומה נוכל לעשות למענה. אם זה בעין טובה וחמלה, אם זה בחסד ואהבה, אם בתיקון המידה שנקראת היא אגו, אבל בעצם היא גאווה. אם בסבלנות, בתור או בכביש, אם זה את הכאב הזולת להרגיש, אולי להיות הטוב שבאדם, בבית, עם הקרובים, במקום שאין איש. כל כך הרבה לעשות וכל כך מעט הזמן, אולי רק נתחיל ונמשיך כבר משם, כתב אהרון בס, והתרגשות. בלב שמח ואוהב שולחת לכם ברכות מכל הלב, ואתם יקירים שלבכם יהיה תמיד זך ונקי, ותהיו שמחים בגוף בריא, שלבכם יתמלא בצהלה וחלילה לא בבהלה, שתדעו רק טוב ויתקיימו בכם ברכות לרוב. שישכנו בביתנו ועמנו אהבה, ראות, אחדות ואחווה, ושיתקיימו כל משאלות ליבנו לטובה. נתפלל לשמירה והגנה על המדינה, ושישמור על חיילנו האל. שנה מתוקה כדבש, שכל יום נקום עם חיוך מחדש. לנו, לכל ישראל, לעשות את הנדרש, בבית, בעבודה, בבית הספר ובצבא, הכל באהבה. תחל שנה וברכותיה, שיהיה לנו סוף שבוע ארוך, שקט, שמח וגם רגוע. בשורות טובות ורק בשמחות. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לאריה סופר היקר לביצוע הטכני המופלא. שבת שלום, שנה טובה וגמר חתימה טובה. באהבה רבה, כאן אור המזרחי. אלוקים נתן לכם במתנה ישראלה.

שלום למאזינות ולמאזיני רדיו ירושלים. כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. בשמי ובשם עיריית ירושלים, אני מבקש לאחל לכם ולמשפחותיכם שנה טובה ומתוקה. שנה של אחדות, סגסוג ופריחה. שנה של התחדשות וברכה לכל אחת ואחד מתושבי ירושלים. גם בשנה הקרובה, בעזרת השם, נמשיך במלאכת הבנייה, הפיתוח והטיפוח של ירושלים. העיר שלנו תמשיך לצמוח ולהתחדש למען תושביה ולמען כל הבאים בשעריה. אלה ימים של חשבון נפש אישי ולאומי, שבהם כולנו מייחלים לשקט ולשלווה, לבריאות, להצלחה ולבשורות טובות. ובליבנו תפילה לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון השומרים עלינו בגזרות הלחימה השונות. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה לכם ולבני ביתכם.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חג שמח,
2: חג שמח, רדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים. 101 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: רדיו ירושלים 101.5

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: חג שמח.
6: חג שמח.
5: ברדיו

נדבר ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי, מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו? הייתי

0: שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: חיי לילה. ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל מקום ובכל זמן.
4: חג שמח.
6: חג שמח.
4: רדיו ירושלים 101 FM.
6: חג שמח.
4: ברדיו ירושלים

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: רדיו ירושלים 101.5. חג שמח.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. חג שמח!
1: חג שמח!
0: ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: רדיו ירושלים 101.5 חג שמח ברדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים. 101 FM. חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM.

ברדיו ירושלים

0: לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך,
1: אני לא הייתה גיגה.